Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dnevi.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Pozdravljeni, danes bomo govorili o slabi in dobri hrani. Zdrava prehrana je ključ do vitalnejšega življenja. Seveda to drži, ampak kaj je dobra hrana in ali se je treba nekaterim jedem, ki so še pred nekaj leti veljale za škodljive, res izogniti? Nekaj takšnih, bomo rekli, škodljivcev smo poslali na zatožno klop in ugotovili, da ni vse tako črno, kot se zdi na prvi pogled. Jajca, recimo, so vedno bila na prepovedanem seznamu tistih, ki so se bali prevelike količine holesterola v krvi. Nedavno pa so jih raziskovalci v ameriški študiji razglasili za nedolžna v zvezi s povečevanjem tveganja srčnih bolezni. Če ste zdravi in imate radi to popolno živilo, potem boste veseli novice, da lahko zdrava oseba poje eno jajce na dan. Seveda pa se mora izogibati drugim jedem, ki vsebujejo holesterol. Rumenjak je bogat z luteinom, ki preprečuje očesni katar in starostjo pogojene mišične bolezni. Priporoča se mehko ali trdo kuhano jajce. Kako je s čokolado, vam povem v nadaljevanju.

Danes govorimo o slabi oziroma dobri hrani. Kako je s čokolado? Da razčistimo kar takoj. Čokolada vsebuje veliko maščobe, sladkorja in kalorij. Vendar kakavova zrna prav tako vsebujejo polifenole, ki jih najdemo tudi v rdečem vinu in sadju in so znani antioksidanti. Polifenoli namreč preprečujejo zamašitev žil. Najbolje pa boste storili, če boste posegli po pravi črni čokoladi, saj vsebuje največ antioksidantov in manj sladkorja kot mlečna. Kaj pa kava? Pred nekaj leti je bil kofein glavni sovražnik vaših kosti, prsi in krvnega tlaka. Nedavno pa so raziskave iz Univerze v Pensilvaniji na vzorcu 140 žensk ugotovili, da ni povezave med pitjem kave in spremembami kosti v menopavzi. Nove raziskave tudi kažejo, da ni povezave med fibrocistično boleznijo dojk in pa znanstveniki tudi niso ugotovili nobene povezave med pitjem kave in boleznimi srca pri ženskah starih od 30 do 59 let. Priporočeno pa je seveda ostati pri dveh skodelicah dnevno in brez mleka.

0: Danes ugotavljamo, kaj je dobro, kaj ne. Pravzaprav bomo malo ovrgli določene mite. Za sir se je vedno govorilo, da je zaradi svojih nenasičenih maščob uvrščen med živilo, ki bi si jih morali rezati kar se da na tanko. Raziskovalci iz Indijane so ugotovili, da vsebuje tudi maščobe, ki varujejo pred vrsto rakovih obolenj. Prav tako se bodo sira lahko razveselile ženske, ki trpijo za predmenstrualnim sindromom. Sir namreč blaži tudi takšne nevšečnosti. Seveda pa je tudi sir vir kalcija. Kaj pa recimo oreščki? Dolgo so bili kritizirani zaradi velike vsebnosti maščob. Po drugi strani pa oreščki preprečujejo vsrkavanje holesterola v telo med presnovo. Seveda oreščki še vedno vsebujejo veliko maščob, vendar so te maščobe nenasičene in tako neškodljive. Pa dober tek!
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, Saša sem v vaši družbi in danes si bomo spoznali metodo čiščenja petih stvari. Včasih sploh, če pustimo, da se stvari nabirajo dlje časa, je čiščenje doma lahko velik zalogaj, pred katerim bi, če bi se le dalo, raje kar pobegnili. Ob pogledu na nered in umazanijo se zdi, da bo trajalo ure in ure, preden bomo karkoli pospravili in da bo videti vse urejeno. Pogosto niti ne vemo, kje bi začeli. Na srečo obstajajo tudi metode, ki jih lahko preizkusite. Metoda čiščenja petih stvari. Ta omogoča, da pospravljanje razdelimo na pet delov, ki jih opravimo enega za drugim in še, preden se zavemo, bo stanovanje po teh korakih tudi bolj čisto in pospravljeno. Metoda vas bo razbremenila občutka preobremenjenosti. No, avtorica te metode petih stvari je ustvarjalka vsebine na TikToku in avtorica tudi knjižne uspešnice, v kateri svetuje, kako v svoj dom unesti red in organiziranost. Preverimo, če ji bomo dali kljukico. Metoda svetuje, da stanovanje razdelite na pet različnih kategorij, torej smeti, posoda, perilo, stvari, ki imajo svoje mesto in stvari, ki nimajo svojega mesta. Na to se lotite vsake kategorije eno za drugo. Več v nadaljevanju.

Danes vam svetujemo, kako pospraviti svoje stanovanje po metodi petih kategorij. No, imamo torej metode, da stanovanje razdelimo na pet različnih kategorij: smeti, posoda, perilo, stvari, ki nimajo svojega mesta, in stvari, ki imajo svoje mesto. Na to se lotimo vsake kategorije posebej. Predmeti znotraj posamezne kategorije so po mnenju avtorice v sobi nahajajo le, dokler ta ni pospravljena. V urejenem prostoru naj nikoli ne bi našli polnih košov smeti, umazanih oblačil ali nepomitih krožnikov. Opazen napredek vpliva tudi na nadaljno motivacijo za čiščenje. Če proces čiščenja razdelite na te kategorije, zmanjšate občutek preobremenjenosti, ki ga povzroča umazan prostor. Napredek boste opazili takoj, ko boste začeli s smetmi in se počutili vedno bolj motivirani, ko boste prehajali na drugo kategorijo. Cilj te metode ni opraviti generalnega čiščenja, ampak gre za sprotno tedensko čiščenje doma, v katerem se pričakovano nabira nered in ga je treba vsake toliko, ja, tudi spraviti v red. Stvari boste torej pospravili nazaj na svoje mesto, poskrbeli boste za umazane predmete, ki jih morate oprati in očistiti, kot sta umazana posoda in perilo, ter sprazniti koše za smeti. Na to pa vam bo seveda ostalo še nekaj časa in še raje boste čistili. Potem boste lahko torej sčistili pult, posesali ali pobrisali prah in se seveda uredili še raje kakšno drugo stvar, ki jo boste doma opazili in ni na svojem mestu.

0: Danes smo malo pospravljali in vam svetovali, kako očistiti svoj dom po metodi petih stvari. Zdaj pa imamo še en nasvet za vas. Znana Kon Marie, japonska organizatorka oziroma svetovalka, ki je svojo metodo postala mali kulturni fenomen, ker svojim navdihom pomaga ljudem, kako bolje organizirati dom. Ona sama spodbuja ljudi, naj se znebijo predmetov, ki nimajo več namena ali iskrice veselja in obdržijo samo predmete, ki so namenski in smiselni. Je dokaj stroga metoda, ki mogoče ni za vsakogar. To, da po tej metodi ne bo samo dom osvežen, ampak boste spremenili tudi svoje mišljenje in s tem privabili nove priložnosti. Bolj boste fleksibilni in počutili se boste bolje. To ne pomeni, da boste organizirali vaš dom, ampak se boste namesto tega osredotočili na odpravljanje stvari. Njena teorija je namreč, da več, ko se je lahko znebiš, lažje boš pospravljal in ostal organiziran. Metoda pojasnuje, kako se iz domovanja znebiti odvečnih stvari, to da poleg tega je njena tehnika pospravljanja tudi trening za novo razmišljanje glede nareda in organizacije. Organizatorka spodbuja, naj ljudje dosledno oziroma redno pospravljajo in se znebijo nepotrebnih predmetov, namesto da vsake toliko časa opravite večje čiščenje. Podarja tudi, da pospravite vse v vašem domu naenkrat namesto po majhnih korakih. Če z enim zamahom očistite ves prostor, je manjša verjetnost, da se boste vrnili na stare načine skrbi za dom. Pospravljanje si predstavljajte kot poseben dogodek, ne kot del vaših rednih gospodinjskih opravil. Ja, jaz upam, da bo šlo.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
2: Tedi, pešen v rundo.
3: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimivi reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
6: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
7: I just called to say I love you.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo, Champion.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prav lepo pozdravljeni. V Lukovem evangeliju 16. navadne nedelje med letom bomo slišali, da je Jezus prišel na obisk v Lazarevo hišo k Mariji in Marti. Marta je sprejela Jezusa v svojo hišo in mu stregla, Marija pa ga je sprejela v svoje srce. Izbrala si je boljši del. Bog namreč ne potrebuje mojega dela, jaz pa živim od njegove bližine.
1: Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je Jezus prišel v neko vas in žena z imenom Marta ga je sprejela v svojo hišo. Imela je sestro, ki je bilo ime Marija. Ta je sedla gospodovim nogam in poslušala njegovo besedo. Marta pa je imela s postrežbo veliko dela. Pristopila je in rekla, Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila samo streči. Reci je vendar naj mi pomaga. Gospod je odgovoril, Marta, Marta, skrbino znemirjate veliko stvari, ali eno je potrebno. Marija si je izbrala boljši del, ki ji ne bo oduzet.

0: Spoštovani poslušalci, vabim vas, da v naslednjih trenutkih vsi skupaj pozorno prisluhnemo premišljevanju za 16. navadno nedeljo med letom, ki nam ga bo posredoval gospod župnik Janez Kapistran Burja. Slišali bomo, da je oboje potrebno, molitev in delo, ora et labora, kot je že postavil sveti Benedikt.
1: Jezus hodi okrog in uči. Ko neki učenec razodene namero, da bo hodil za njim, Jezus pravi, lisice imajo brloge in ptice neba gnezda, sin človeko pa nima, kamor bi glavo naslonil. A vendar je bil Jezus gost v marsikateri hiši. Bil je v hiši apostolov Petra in Andreja, gostil ga je tudi farizej, bil je gost v hiši cestninarja Mateja, bil pa je tudi mnogokrat gost v hiši Marte in Marije ter njunega brata Lazarja. Marta je Jezusa gostila. Pripravila je vse potrebno, prostor, kjer si bo lahko usedel in odpočil, pripravila je nekaj pijač in prigrizka, najbrž tudi kosilo. Prinesla to in ono, da bi se le gospod dobro počutil v njeni hiši. Marija pa je preprosto sedla gospodovim nogam in ga zbrano poslušala. Medtem, ko je prva sestra imela veliko dela s postrežbo, se druga sestra umirjeno posveti Jezusovim besedam. Marta želi, da ji Jezus da priznanje in da naj jo spodbudi tudi sestro Marijo, naj ji pomaga. Marta želi neko priznanje za svoje delo, na nek način se čuti Martina zavist, če lahko tako rečemo. Jezus ne pograja Marte, niti ne pošle Marije v strežbo, pravi le, Marta, Marta, skrbino znemirjate veliko stvari, ali eno je potrebno. Marija si je izbrala boljši del, ki je ne bo odvzet. Ko nekoga sprejmemo, si seveda prizadevamo, da bi mu bilo dobro, da mu ničesar ne manjka, postrežemo z neko pijačo in kakim priboljškom, da tako pogovor lažje steče. V pogovoru skušamo na to razložiti situacijo in naše mišljenje ter svoje probleme in tudi uspehe. Kaj pa druga stran? Lepo je priti tja, kjer te sprejmejo in radovoljno postrežejo. Če se ti posvetijo, je čudovito. Kaj boste, želite še kaj? In zopet pride do pogovora. Poslušamo drug drugega in se tako bogatimo. Ali je to res? Pogovorimo v današnjih časih neko slabost. Nismo več vajni poslušanja. Kako čudovito je, če ugotoviš, da te nekdo posluša, da te nekdo sliši. Včasih poslušamo le navidezno, vljudno pokimamo z glavo, se nasmejemo. Sogovornik misli, da so nas sama ušesa, a če bi me tiste trenutek nekdo vprašal v podrobnosti pogovora, ne bi videl ničesar. Motne v pogovoru so tudi, ko zapiskamo mobitel in vemo, da smo dobili novo kratko sporočilo, da nam je nekdo vrednotil sporočilo. Navadili smo se tudi, da se posnamemo in preprosto govorimo, se predvajamo preko interneta in v drugih ne moremo videti takojšnjega odziva. Seveda ga tudi ne pričakujemo. Vse te stvari so nas naredile za slabe poslušalce. Marija pa je sprejela Jezusa, sedla k njegovim nogam in se vsa posvetila Gospodu. Zbrano ga je poslušala, poslušala je njega, ki je beseda sama. Ta del ji ne bo odvzet, kot pravi Jezus. Kljub temu, da Jezus Marti in nam vsem da zgled v Mariji, ne pograja Martinega dela, le v Mariji vidi bolj gostoljubno držo. Mnogokrat v Mariji in Marti gledamo nasprotje, gledamo dve sestri, od katerih ena uspe, druga ne, a gledati moramo v njiju dve plati iste medalje, dva sloga gostoljubja, ki se dopolnujeta. Delo s postrežbo in poslušanje. Tako kot je postavil že sveti Benedikt, ora et labora, molitev in delo. Oboje se mora prepletati v krščanskem življenju. Jezus se poistoveti z malim. Resnično povem vam, karkoli se storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Tu smo lahko Marte, ki streže bližnjemu. Po drugi strani pa želi, da smo tudi Marija in prisluhnemo njemu v molitvi, maši in branju svetega pisma. Tega dvojnega delovanja se zavedajo tudi redovnice Matere Terezije. To so misionarke ljubezni, ki vsak dan želi, da smo tudi Marija in prisluhnemo njemu v molitvi, maši in branju svetega pisma. Tega dvojnega delovanja se zavedajo tudi redovnice Matere Terezije. To so misionarke ljubezni, ki vsak dan uro preživijo v češčenju Jezusa v najsvetejšem zakramentu. Na to pa služijo

Brez branja svetega pisma, brez molite, brez svete daritve so lahko mnoge dejavnosti v cerkvi prazne. Dejavnosti lahko opravljamo tudi zaradi njih samih. Tako se je delalo že stoletja. Vedno smo tako delali, je mnogokrat slišati. Malo pa je tistih, ki bi prisluhnili, kaj potrebujemo. Kaj nam bo v pomoč pri življenju cerkve, da bo prinašala Jezusovo sporočilo. Povabljeni smo, tako posamezniki kot tudi cerkev v celoti, da sedemo v Gospodovim nogam in prisluhnemo njegovi besedi, tako kot je storila Marija. In potem bomo zmogli tudi v polnosti postreči in pogostiti, tako kot Marta.

0: Enako pozorno pa sedaj prisluhnimo še katehezi iz okrožnice papeža Frančiška o človeški in božji ljubezni Jezusa Kristusa. Slišali bomo, da je vsako človeško bitje bilo ustvarjeno predvsem za ljubezen. Torej smo ustvarjeni za to, da ljubimo in smo ljubljeni.
1: Iz okrožnice papeža Frančiška Dilexit nos, ljubil nas je, o človeški in božji ljubezni Jezusa Kristusa. Prvo poglavje. Srce, ki zbira delčke.
2: Srce tudi omogoča pristne vezi, saj je odnos, ki ni zgrajen s srcem, ne more premagati razdrobljenosti, ki jo povzroča individualizem. Dva človeka se lahko približata drug drugemu, pa se nikoli zares ne povežeta. Družba, ki jo obvladujeta narcisizem, to je zagledanost v samega sebe, in egocentričnost, bo postala vedno bolj brezsrčna. To bo na to vodilo v izgubo hrepenenja, kajti ko bližnji izgine z našega obzorja, se znajdemo ujeti same vase, nesposobni zdravih odnosov. Posledično nismo sposobni sprejeti Boga. Kot bi dejal filozof Heidegger, moramo za sprejetje Božjega v sebi zgraditi gostišče.
1: Tako vidim, da se v srcu vsake osebe vzpostavi ta paradoksalna vez med ovrednotenjem sebe in odprtostjo drugim, med osebnim srečanjem s seboj in podaritvijo drugim. Jaz postanem zares jaz le takrat, ko postanem sposoben prepoznati drugega, in samo tisti, ki prepozna in sprejme svojo istovetnost, lahko na to sreča drugega.
2: Srce je zmožno

0: poenotiti in uglasiti našo osebno zgodovino, ki se zdi razdrobljena na tisoče koščkov, v kateri pa ima vse lahko smisel. To je tisto, kar Evangelij izraža s pogledom Marije, ki je na vse gledala s srcem. Znala se je pogovarjati s preteklimi izkustvi, o njih premišljevala v svojem srcu, dala jim je čas. Predstavljala si jih je in jih ohranjala v svoji notranjosti zato, da bi si jih zapomnila.
1: V Lukovem evangeliju sta dve mesti, ki najbolje izražata, kako misli srce. Marija je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu. Grški glagol simbalin, odkoder izvira beseda simbol, pomeni tehtati, v mislih združiti dve stvari, pa tudi preiskati sebe, biti v dialogu s seboj. In potem grški glagol dieteri, kar pomeni skrbno hraniti. To, kar je Marija ohranila, ni bil le prizor, ki ga je videla, ampak tudi tisto, česar še ni razumela, a je ostalo prisotno in živo v spominu ter čakalo na trenutek, da se vse sestavi v njenem srcu.
0: V dobi umetne inteligence ne smemo pozabiti, da sta poezija in ljubezen nujni za rešitev človeka. Noben algoritem ne bo na primer nikoli mogel zaobjeti tistega trenutka našega otroštva, ki se ga spominjamo z nežnostjo, ne glede na to, v katerem kotičku planeta živimo in koliko let je preteklo od tedaj. Sam mislim na trenutek, ko smo prvič pomagali mami ali stari mami z vilicami stiskati robove doma narejenih pica žepkov. To je bil trenutek uvajanja v kuharsko spretnost, na pol poti med igro in odraslostjo, ko človek prvič prevzame odgovornost in z delom pomaga drugim.
1: Podobno kot delo z vilicami bi lahko navedel še nešteto drobnih dogodkov, ki so del življenjske zgodbe vsakega. S šalo izvabiti na smeh, narisati risbo v protisvetlobna okna, igrati prvo nogometno tekmo z žogo iz starih krp, zbirati črve v škatlo za čevlje, posušiti cvetlico med liste knjige, poskrbeti za ptička, ki je padel iz gnezda, se nekaj zaželeti ob trganju cvetnih listov marjetice.
0: Vse te male stvari, navadne same po sebi, a ne navadne za nas, ne bodo nikoli mogle biti del algoritmov. Vilice, šale, okna, žoga, škatla za čevlje, knjiga, ptiček, roža. Živijo še danes kot dragoceni spomini, ohranjeni globoko v našem srcu.
1: Jedro človeškega bitja je v njeni enkratni psihosomatski istovetnosti. Vse se zedinja v srcu, ki je lahko sedež ljubezni z vsemi duhovnimi, duševnimi in celo fizičnimi razsežnostmi. Skratka, če v našem srcu vlada ljubezen, postanemo to, kar naj bi bili v vsej polnosti na sijajen način. Ker je bilo vsako človeško bitje ustvarjeno predvsem za ljubezen. V najglobjem temelju našega bitja smo ustvarjeni zato, da ljubimo in smo ljubljeni.

0: Ob koncu naše oddaje prisluhnimo še zgodbi z naslovom Dobro delo se ti bo povrnilo. Zgodba je iz knjige pisatelja Boža Rustja Zgodbe kažejo pravo pot.
1: Dobro delo se ti bo povrnilo. V srednji šoli me je sošolec udaril trebuh. Udarec ni bil samo boleč, ampak me je bilo tudi sram in čutil sem se ponižanega. Želel sem izenačiti rezultat. Ta načrt sem zaupal babici Meti, pa mi je bilo žal. Posebej zame je imela dolgo predavanje. Nerad sem poslušal njeno nakladanje, vendar sem si zapomnil, da mi je rekla, naj ne mislim na to. Dobro rodi dobro, zlo rodi zlo. Vsako dobro delo se ti bo nekega dne povrnilo, prav tako se ti bo maščevala tudi vsaka slaba stvar, ki jo narediš. Potreboval sem 30 let, da sem razumel te njene besede. Babica je takrat živela v domu ostarelih. Vsak torek sem šel z njo ven na kosilo. Zelo dobro se spominjam najnega zadnjega kosila, preden je odšla v bolnišnico. Šla sva v bližnjo restauracijo. Babici sem naročil pečenko, sebi pa hamburger. Ko so nama naročeno prinesli, sem opazil, da babica hrano pred seboj samo gleda. Odmaknil sem svoj krožnik in potegnil k sebi njenega, ji razrezal meso in ji vrnil krožnik. Ko je zelo počasi s težavo nosila hrano v usta, sem se spomnil nečesa in šlo mi je na jok. Pred 40 leti je ona razrezala meso meni, majhnemu dečku. Babica je imela prav. Vsako dobro delo se ti bo nekega dne povrnilo.

0: Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez teden dni, v katerem naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod Janez Kapistran Burja in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jelušič, v celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik gospod Janez Kapistran Burja, župnik župnije Svetega Miklavža v Bohinjski Bistrici. Srečno in z Bogom!
1: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
3: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
4: Tedi, pešeno rundo.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenica.
7: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Lepo pozdravljeni na Radio Triglav, sem z vami Nataša Harej. Pred nami je oddaja namenjena romski skupnosti.
2: V naslednjih minutah bo naš gost Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije ter sveta romske skupnosti. V tokratni oddaji pa se bova pogovarjali o dvodnevni konferenciji, ki je potekala v Beogradu, posvečena pa je bila žal pokojnemu profesorju Rajko Djuriču. Gospod Muc, lep pozdrav.
3: Pozdravljeni.
2: Pa povejte nam kaj več o sami konferenciji, kako je potekala, kdo je bil govornik. Govornik pa ste bili tudi med drugim vi.
3: Ja, zdaj najprej moram povedati, da je profesor dr. Rajko Djurič v času svojega življenja bil velik človek. Bil je pravzaprav intelektualec, bil je raziskovalec, jezikoslovec, zgodovinar. Bil je novinar, skratka profesor, tako da njegova dela so zelo znana, tudi njegovi osebni, če tako lahko rečemo, pogledi na določene situacije, ki so bile v različnih razdobjih Jugoslavije, kasneje Srbije in pa tudi Evrope, so zelo znani in pa zelo, zelo odmevni. Zdaj, Srpska akademija znanosti in umetnosti je pravzaprav Rajka Djuriča, ne bom rekel sprejela, ampak ga ocenila kot enega najbolj, mislim, med najbolj znanimi srpskimi intelektualci. Tako da se je pač odločila, da v spomin na njegova dela in življenje organizira to akademsko konferenco, kjer so različni akademiki, profesori, novinari, tudi oži družinski člani sodelovali pri tej konferenci in seveda konferenca je imela kar nekaj različnih sklopov. Govorilo se je o tem, kako je Rajko oziroma kako je svoja dela opravljal kot novinar, kot pesnik, kot raziskovalec, kot intelektualec, kot romolog, kot aktivist. Torej vsa ta področja so bila v teh dveh tudi obravnavana. Velik pečat je Rajko naredil na vseh teh področjih. Naj spomnim, da je seveda bil v času skupne države Jugoslavije eden izmed urednikov takratne revije Politika, to je v bistvu ena najmočnejša revija v tistem času bila, potem je bil namestnik urednika Tanjuga, torej Rajko je bil med tistimi romskimi aktivisti seveda na svetovnem merilu, ki je opravljal različne pomembne funkcije. Bil je predsednik svetovne romske organizacije, generalni sekretar, potem je bil tudi predsednik Evropske romske zveze, ki seveda ima sedež v Murski Soboti. V njegovem času so se zelo močno razvijale tudi druge aktivnosti, recimo Romski pen klub, pa Mednarodna romska akademija znanosti in umetnosti. Kar nekaj stvari se je takrat dogajalo. Predvsem pa je bil pač tisti, ki je mnoge mlajše generacije aktivistov, med njimi tudi mene osebno, pa še marsikoga, podučil, bil je naš mentor, predvsem moj na področju romologije. Tako da njegova dela, če povzamem, imajo izreden pomen za romsko skupnost, pa tudi širše. Kajti vsakdo, ki se bo lotil ali pa loti raziskave, tako akademske kot tudi laične ali pa čistko osebne, ne bo mogel iti mimo Rajkovih raziskav, tez, knjig in tako naprej.
2: Omenila sva pravzaprav, da delo profesorja Rajka Djuriča je veliko pripomogla k izboljšanju romskih pravic in tudi vaše delo ni kaj drugače. Kako pa sedaj ocenjujete položaj romske skupnosti? Trenutno, seveda po vseh tih dogodkih, ki so se dogajali, se je verjetno tudi kaj sedaj izboljšalo.
3: Mislim, da lahko tukaj samo povem stavek, dva. Tukaj bi pravzaprav omenil, da ta aktivizem, ta zagnanost, kakorkoli že lahko rečemo, v času aktivistov Rajka, torej ta generacija, je res bila tista, ki je v bistvu naredila zgodovinske premike za romsko skupnost na svetovnem merilu. Zdaj moram povedati, da je pravzaprav romski aktivizem veliko bolj viden, zaradi tega, ker je tehnika takšna, kot je. Tehnika se je razvila in seveda vidnost teh aktivistov je vidna bolj kot recimo takrat v njegovem času. Se je pa zgodilo nekaj drugega. Aktivizem ni tako močan, kot je bil. Torej, viden je, ni pa tako močan, kot je bil v tistem času, kaj te je tudi nekih, bom rekel, vidnih, močnih aktivistov pravzaprav v svetovnem merilu niti ni. In to je tisto, kar je tukaj so nekateri ljudje, ki jih pomnimo, tudi o katerih vedno govorimo, so vedno v tej, jaz rečem, v prvi ligi, ne? To je seveda Rajko Đurić, Slobodan Berberski, Sajid Baljić, Dragoljub Acković, to so tisti, ki so v bistvu pokazali in dosegli nekaj, kar seveda tudi mi v sedanjem času kot nekateri aktivisti tako na nacionalni kot tudi v svetovnem merilu lahko ocenimo samo kot pozitivno in tisto, kar nam je tudi mnogim dalo nek zagon, da smo lahko na tem področju nekaj naredili.
2: Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije ter Sveta romske skupnosti, hvala vam in pa še uspešno delo naprej.
3: Hvala tudi vam.
1: Z Radio Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
0: To je Radio Triglav.

0: poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19 990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20 990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.
1: Tistega dne je bila gladina morja tako kristalno mirna, da so se v njem ogledovali sonce, oblaki in galebi. In modro morje jih je tako jasno odsevalo, da ni bilo več čisto jasno, ali je nebo spodaj ali zgoraj. A včasih so stvari drugačne, kot so videti na prvi pogled. Če bi se spustili le centimeter pod gladino, bi zaslišali strašno vpitje.
2: Bijak! Bijak!
1: Je odmevalo po vsem zalivu, da so si še vselej mirni morski konički zatisnili ušesa.
2: Ne bom, nočem, se je razlegalo. Fuj, ogabnega okusa je.
1: Na morskem dnu, med tremi visokimi skalami, je jezno poskakovala mala črna školjka.
2: Zakaj moram to požreti? Kamni so ogabnega okusa, fej, raje bi kakšno algico.
1: Kamen ni hrana, školjkica, jo je mirno prepričevala mama školjka.
2: Zakaj pa moram potem dati v usta? Zakaj?
1: Nekaterih stvari se preprosto ne da razložiti, je iza skale zagodrnjal oče, ki mu je bilo počasi že vsega dovolj. Poglej, školjkica, vse do zdaj smo ti razložili, zakaj je morje slano, ne pa sladko, kako da sonce ne ugasne, ko zvečer potone v morje, zakaj reke tečejo v morje, ne pa morje v reke. Vseh stvari pa ne moremo. Nekatere moraš videti tudi sama. Tudi midva sva, kaj ne, se je trudila mama školjka. Oče školjka je prikimal in dodal, to je bil najlepši dan mojega življenja, ko sem videl, kako lep biser se je spremenil na vaden grd kamen. Če ne bi videl, ne bi verjel.
2: Ne bom, pa ne bom,
1: je še naprej trmarila školjkica. To pač školjke delamo. Pogoltnemo grd kamen in iz njega nastane lep biser. Boš videla, kako vesela boš, ko bo nastal, je skušala prijazno dopovedati mama.
2: Ne bom, briga me za biser.
3: Zdaj pa dovolj,
1: je vzrojil oče. Vsi tvoji vrstniki so kamen že pogoltnili in to brez vprašanj.
2: Pa zakaj?
1: Je še naprej trmoglavila. Oče školjka je bil že besen. Zakaj?
3: Zakaj?
2: Biser moraš videti, vsega na svetu se ne da pojasniti. Ne bom.
1: Oče školjka, ki je videl, da hčerke na lep način ne bo uspel prepričati, se je zdaj jezno obrnil k ženi.
3: Ti si kriva, ker ji kar naprej vse razlagaš in zdaj imamo, kar imamo.
1: Mami so se možave besede zdele krivične.
2: Jaz vsaj razlagam, kje si pa ti? Cele dneve te ni, zdaj sem pa jaz kriva.
1: Bog ve, kako dolgo bi trajal prepir. Če školjkica ne bi izkoristila trenutka nepozornosti in hitro smuknila med skalami na prosto. In še preden sta oče in mati lahko od začudenja na široko zazijala z lupinami, jo je morski tok že nesel proti odprtemu morju. Prestrašena sta zavpila za njo, naj se vrne.
2: Zakaj?
1: Je odgovorila školjkica.
2: Ker je nevarno, zelo nevarno,
1: je odgovoril oče školjka.
2: Zakaj je nevarno?
1: Je vprašala školjkica. A še preden bi oče lahko odvrnil, jo je morski tok odnesel že tako daleč, da so se njegove besede v silnih vodah izgubile.

A nje to ni skrbelo. Bila je srečna, ker je bila sama in ker od nje nihče ni zahteval naj pogoltne trapasti kamen. Naj ga kar sami pogoltnejo, če se jim zdi tako čudovito, si je mislila. Ona pa bo raje opazovala jate rib, slikovite alge, bodeče ježke, plešoče morske veternice, skoraj okamenele morske koničke. Le kaj sem zamujala, si je mislila, ko je opazovala. Kaj vse se godi po širnem morskem svetu? Tako je prepotovala pol zaliva. Potovala bi še naprej in Bog ve, kako daleč bi jo zanesel tok, morda vse do Atlantskega oceana, če se ne bi pod njo oglasil droben glasek. Kam pa kam, školjkica? Pošteno je morala pogledati levo in desno, gor in dol, da je na morskem dnu končno opazila drobno morsko veternico. Ah, samo malo naokrog, se je brezbrižno pobahala. Pogledat, kako je po modrem svetu. Pa kar sama, kako si pogumna, se je začudila veternica. A še preden je dobro izgovorila, se je že skrila v mulj. Se je zasmejala. Zabavno, ni kaj. Veternica? Veternica, no! Če si tako dolgo skrita, ni več tako zabavno. A veternica ni več pogledala iz mulja. Od tam se je zaslišal le tih glasek. Beži, školjkica! Beži! Zakaj pa? Razloži, je postala že jezna. Pol zaliva je prepotovala, pa še vedno hočejo, da nekaj stori brez razlage. Školjkica, ni časa, beži, skri se, pazi. Ne bom zbežala, če mi ne razložiš in pika. Zakaj? Je bila odločna. A veternica se ni več oglasila. In še preden je školjkica do konca izgovorila pika, so ob njeni lupini zaškrtali zobje. Rsk! Zagrabil jo je morski pes. Hrsk, je naredilo še enkrat. In če bi morski pes stisnil zobe samo še enkrat, bi šla njena lupina rakom žvižgat. Joj, gospod morski pes, zakaj me držite? Morski pes se je zarežal tako na široko, da jo je skoraj izpustil. Zakaj? A ti pokažem? Takoj, z veseljem, zakaj pa ne? Školjke so moja poslastica. Zdaj se je prvič v življenju zazdelo, da nekaj ni vedno na mestu. Joj, prosim, ne požrite me, je v solzah prosila. A solz morski pes zaradi morja ni videl. Zakaj bi pa izpustil tako slasten zalogaj, se je začudil morski pes. Ker, je školjkica mrzlično iskala, kakšno rešni videl. Zakaj bi pa izpustil tako slasten zalogaj, se je začudil morski pes. Ker, ker, ker...

0: sploh ne vem, kaj je. Školjkica se je za kratek čas znašla v zadregi.
1: Zakaj? Zakaj? To je... to je... Ko pa goltneš grd kamen in ne veš točno zakaj, potem pa iz njega nastane nekaj tako lepega, da ne potrebuješ nobenega zakaj.
0: Morski psi imajo majhne možgane in več kot je razlage, manj razumejo. Tako se je zgodilo tudi tokrat. Razumel pa je naš morski pas, da ima školjko med zobmi, bisera pa da še ni videl. Veš, je godrnjal. Meni je težko govoriti školjko med zobmi. Pa s polnimi usti tudi ni lepo govoriti. To mi je govorila že mama.
1: Školjkici je postalo zelo vroče. Morskemu psu so se sline cedile v potokih in le še trenutek je manjkal, pa bi jo pohrustal. Dragi morski pas, je še zadnjič poskusila, pusti me, da pogoltnem kamen in ga spremenim v biser. Če ti ta ne bo všeč, me lahko še vedno požreš. Pa na hrbet se ti bom prilepila, da ti ne bo treba govoriti s polnimi usti.
0: To je morski pes razumel, še posebej zadnji del. In tako se je zgodilo. Školjkica je pogoltnila kamen, se morskemu psu prilepila na hrbet in odpotovala sta po širnih morskih prostranstvih. O, kaj vse sta videla! Ta pravljica bi trajala do jutra, če bi našteli vse. Za najbolj radovedne in neučakane naj povem le to. Prišla sta celo do Atlantskega oceana. In nekega dne, ko sta se ravno vračala proti Piranskemu zalivu, je školjkica začutila, da kamen v ustih ni več tako grob, poln robov in trd. Bil je gladek in okrogel kot kakšna frnikola. Previdno je odprla lupino in zazijala od presenečenja. V njej se je skrivalo pravo malo sonce, ki je na vse strani odbijalo svetlobo. Prizor je bil še lepši, ker je morski pas v tistem trenutku ravno drsel po temnem dnu. In zgodil se je čudež. Vse ribe se za trenutek niso več bale strašnega morskega psa in prišle so občudovati sijoči biser. Školjkica se je z njim ponosno obrnila k morskemu psu in ga vprašala, ali bi jo še rad požaril. Ta je bil osupal od začudenja.
2: Požaril? Zakaj?
0: Zakaj? Kako neumen zakaj? Tak je bil vendar dogovor, je odvrnila školjkica.
2: Dogovor naj te požrem? To pa že ne, se je zgrozil. Tega pa že nisem rekel, je bil prepričan. Se pa spomnim, da se prijateljev ne je. To mi je rekla že mama.

Školjkico na hrbtu in ponosen, da nosi tako lep tovor, je mirno odplaval naprej vse do Piranskega zaliva. Mama školjka in oče školjka sta bila presrečna, ko se je njuna deklica vrnila. Vesela sta bila tudi bisera, a pravi biser za njo je bila ona sama. Ona je potem še vedno zelo rada spraševala, zakaj to, zakaj ono, a od srečanja z morskim psom je razumela, da je včasih treba kak zakaj tudi pogoltniti. Ker tako nastanejo biseri.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
2: Tedi, pešen v rundo.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zaradi neuri z močnim vetrom, nalivi in točo so do jutra zabeležili skupno 33 dogodkov. Največ na območju regijskega centra za obveščanje Kranj. Na terenu je posredovalo 15 prostovoljnih in ena poklicna gasilska enota. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Tudi danes popoldne in zvečer bodo od severa nastajale plohe in nevihte, posamezne bodo lahko tudi močnejše. Madžarski predsednik je podpisal ustavne spremembe, s katerimi se je moral odpovedati svojemu položaju. Spremembe je parlament sprejel na pobudo vlade premijeja Petra Madžarja, ki je po zmagi na aprilskih volitvah napovedal menjavo visokih uradnikov, imenovanih v času prejšnje vlade Viktorja Orbana. Predsednik je ob podpisu poudaril, da z ustavnimi spremembami ne soglaša, a jih je moral potrditi, ker mu zakon ne omogoča, da bi jih poslal v presojo ustavnemu sodišču. Sprejeti amandma je označil za sramotno zlorabo politične moči ter resen udarec madžarski ustavni demokraciji. Angleška nogometna reprezentanca pa je na tekmi za tretje mesto svetovnega prvenstva 6-4 premagala Francijo. Tako sledi le še sklepno dejanje prvenstva, za naslov prvaka se bodo nocoj pomerili Argentinci in Španci. Argentinska zasedba lovi četrti naslov, Španija pa drugega. Nad tekmo bo bdel slovenski sodnik Slavko Vinčič.
0: Pet Fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno s kakšno ploho.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poly Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poly Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na podravski avtocesti med priključkom Zaklin in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ralni kotiček na Radiu Triglav.
1: Pozdravljeni v Bralnem kotičku, z vami sem Carmen Sluga. Tokrat bo beseda tekla o knjigi Jackie in jaz. Napisal jo je Louis Bayard. Vabljeni k poslušanju.

Poslušate Bralni kotiček na Triglavu. Tokrat govorimo o knjigi Jackie in jaz. Napisal jo je Louis Bayard. Leta 1951 si nekdanja debitantka Jacqueline Bouvier služi kruh kot zvedava fotografinja za washingtonski časopis. V življenju si je zadala cilj, da ne bo postala gospodinja, ako na zabavi spozna karizmatičnega kongresnika Jacka Kennedyja, ni več tako prepričana. Kmalu se začneta spogledovati ob koktejlih in večerjah ter klepetati po telefonu. Jackie vleče vse globlje v Kennedyjevo orbito. Jack pa postaja vse bolj izmuzljiv in odsoten, zato se začne spraševati, kakšno bi bilo življenje z njim. Odgovore poišče pri njegovem najboljšem prijatelju in zaupniku Lemu Billingsu, prikritemu geju, ki je Kennedyjevo družino vzel za svojo. Ravno ta družina mu je zadala nalogo, naj zaključi posel z Jackovo novo punco. Ako jo spozna, se med njima razvije globoko in pretresljivo prijateljstvo, ki ga razdvoji in mu zastavi vprašanje. Si Jackie zasluži takšno zakonsko zvezo? Starejši Lem, ki pretresa svojo vlogo v zapletenem zavezništvu, pripoveduje o dvorjenju, polnem hrepenenja in napetosti, čejev in tudi morebitnih napak. Gre za presenetljiv pogled na Jackie, preden je postala tista Jackie. So zapisali pri učilih.

0: Poslušate Bralni kotiček, tokrat o knjigi Jackie in jaz, ki jo je napisal Louis Bayard. Med drugim piše takole. Jackie je še vedno iskala način, da bi bila koristna in zato je poskrbel Ho Chi Minh. Jack se je želel pridružiti senatnemu odboru za zunanje zadeve in ker je bil novinec, se je moral podkovati o indokinskem vprašanju, ki pa je bilo zakopano pod gorami francoščine. V več kot ducat knjigah, ki so zajemale vse, od azijskega kolonializma do alžirskega despotizma. Spomnil se je, da je Jackie diplomirala iz francoske književnosti, ni pa vedel, da je na Sorboni študirala indokinsko vprašanje. Prav tako ni vedel, čeprav jo je prosil za prevode, da bo vsak večer po več ur iskala skrivnosti v tistih suhoparnih bukvah in prevedene strani vsako jutro nosila v Jackovo pisarno. Aprila jo je spremljal na poroko Le Bouvier. Mislim, da je bil to do takrat njun najbolj javen nastop in obenem minsko polje za Jackie, katere mlajša sestra je imela to neznosno navado, da je nenehno tekmovala z njenimi dosežki. Debitantka leta, francoska šola, vrhunska revija za ženske. Zdaj je šla še korak dlje, pred oltarje stopila pred Jackie. Ni se zapletla z enim od nešteto borznih posrednikov, temveč se je poročila s posvojencem premožnega založnika in, kakor se je šepetalo, biološkim sinom pripadnika britanske monarhije. Celo gospa Anšilos je bila navdušena, čeprav je Mihael Kenfield pil malo več, kot bi smel in goltal malo več tablet, kot bi bilo zdravo zanj, je bil tedaj videti varna naložba. Jackie je lahko tehtnico prevesila na svojo stran samo tako, da je pod roko prijela vojnega heroja in senatorja. Toliko v tokratnem bralnem kotičku. Beseda je tekla o knjigi Jackie in jaz, napisal jo je Louis Bayard. Lep dan še naprej želim, Carmen Sluga.
1: Poslušali ste Bralni kotiček na Radiu Triglav.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Dolina Vrata je v poletnem času polna turistov. Kako pa je tam s prometom? Kranjskogorska županja Henrika Zupan.
5: Ja, v Vratih dejansko poteka že uveljavljen prometni režim. Jaz mislim, da so se obiskovalci že dobro seznanili, kako dejansko teče. Prepričana sem, da bo ta zadeva tudi iz leta v leto boljša. Seveda smo letos nadgradili ta avtobusni, javni avtobusni prevoz z rezervacijskim sistemom. Sicer rezervacijski sistem se je uvedel z manjšim zamikom in sicer predvideno je bilo, da bo 1. 7. uveden, ampak zaradi tehničnih težav ga uvajamo sedaj z 6. 7. Tako da dejansko lahko potniki rezervirajo tudi sedeže v naprej. Rezervaciji je namenjena približno polovica sedežev v avtobusu oziroma polovica sedežev že v kombiju, pa kot sem že povedala, rezervacija je plačljiva prav zaradi tega, da ne bi obiskovalci na zalogo rezervirali termine za prevoze. In kot je bilo že večkrat poudarjeno, rezervirati je mogoče sedeže za vstop v naprodih, to se pravi za pot v Vrata in za vstop pri Aljaževem domu za vračanje iz Doline Vrata.
4: Kaj pa promet na Vršiču?
5: Ministrstvo za infrastrukturo in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo sta nas obvestili, da žal niso uspeli dokončati parkirišč na vrhu Vršiča. Izvajalec dela izvaja, tako da upajmo počasi pač pridobivajo parkirišča svojo podobo. Moram reči, da občini Bovec in Kranjska Gora se bosta tudi v letošnjem letu trudili, da bosta zagotavljali in nekako usmerjali promet, zagotavljali pretočnost. Seveda pa v režim Vršiča bo verjetno polno, tako kot je bil zamišljen, zaživel v naslednjem letu. Je pa velika pridobitev v letošnjem letu ta brezplačni avtobus, ki ga zagotavlja Ministrstvo za infrastrukturo, ki vozi iz Kranjske Gore v Bovec in iz Bovca v Kranjsko Goro vsako uro. Po podatkih, ki sem jih dobila do konca meseca junija, je bilo z avtobusom prepeljanih iz Kranjske Gore proti Bovcu nekaj manj kot 1000 potnikov. Seveda spodbujamo, da res obiskovalci koristijo to možnost, ker na ta način dejansko prispevajo k boljši izkušnji obiska naših krajev, predvsem Vršiča.
6: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj, jutri bo sončno s kakšno ploho.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Zastoj so na podravski avtocesti med priključkom Zaklin in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži. Zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. 2x goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilaid, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800 88888. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStil Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStil Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba. Dragi poslušalci, kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek, to je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušate Radio Triglav.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Napetosti med Združenimi državami in Iranom se še zaostrujejo. Ameriška vojska je ponoči izvedla nov val letalskih napadov na iranske vojaške cilje, potem ko sta bila v petkovem iranskem raketnem in brezpilotnem napadu na ameriško oporišče v Jordaniji ubita dva ameriška vojaka, enega pa še pogrešajo. Iran je odgovoril z napadi z brezpilotnimi letalniki na dve ameriški vojaški oporišči v Kuvajtu. Obe strani se med sebojno obtožujeta napadov na kritično infrastrukturo, medtem ko se spopadi nadaljujejo že osmo noč zapored, po propadu premirja sklenjenega pred manj kot mesecem dni. Že tako tragična zgodba iz Srbije je dobila še bolj žalostno nadaljevanje. Potem, ko je v eksploziji ročne bombe med zasebnim druženjem v kraju Starčevo pri Pančevu na kraju umrl 30-letni moški, je poškodbam v bolnišnici podlegel še njegov 40-letni prijatelj. Tretji udeleženec ostaja v kritičnem stanju. Po dosedanjih ugotovitvah policije so si moški med zabavo iz rok v roke podajali ročno bombo. Eden od njih jo je med tem aktiviral, eksplozija pa je bila usodna. Slovenska košarkarska reprezentanca mlajših članov pa se veseli uvrstitve v finale Evropskega prvenstva do 20 let. Kljub poškodbi kapetana so pred 4000 gledalci premagali Francijo z 91-89. Junak dneva je bil Filip Petkovski, ki je sekundo pred iztekom časa pri neodločenem izidu zadel dva prosta meta.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno s kakšno ploho.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na podravski avtocesti med priključkom Zaklin in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Skupaj za varnost.
1: Z Radia Triglav vas lepo pozdravljam, Matjaž Korošec. Ja, zopet je tukaj nedelja in zopet smo skupaj v oddaji Skupaj za varnost. Mi gremo na dopust, ampak a viste, kdo pa ni na dopustu? Vlomilci in tatovi niso na dopustu. Ne, ne, ne. Zato bomo v tokratni oddaji preverili, kako se zaščititi prav pred njimi. Zato, da nas kakšno presenečenje ne čaka, ko pridemo nazaj domov. Seveda pa ostanimo skupaj, kajti začnemo takoj po naslednji skladbi.

0: Alarm, če ga imamo, ključev pa nikoli ne puščajmo pod predpražnikom, v nabiralniku ali cvetličnem lončku. Denar in dragocenosti umaknimo z vidnih mest, vrednejših predmetov pa med daljšo odsotnostjo ne puščajmo doma. Pomembno je, da hiša ali stanovanje ne dajeta vtisa, da sta prazna. Soseda ali prijatelja prosimo, naj prazni poštni nabiralnik občasno dvigne roletje in preveri okolico. Uporabimo lahko tudi časovna stikala, ki zvečer samodejno prižgejo luči. O svoji odsotnosti ne puščajmo sporočil na telefonskem odzivniku in je ne objavljajmo na družbenih omrežij. Pred odhodom zapremo tudi plin in vodo ter izključimo električne naprave, ki jih ne potrebujemo. Orodje, lestve in druge predmete, s katerim bi si vlomilec lahko malo pomagal pri vstopu, pospravimo in zaklenemo. Previdnost je potrebna tudi pri avtomobilu. Parkirajmo na urejenem in dobro osvetljenem mestu. Zaprimo vsa okna, zaklenimo vrata in prtljažnik ter vključimo alarm. Na sedežih in drugih vidnih mestih ne puščajmo torbic, denarnic, dokumentov, računalnikov ali dragih oblačil. Tudi kadar vozilo zapustimo samo za nekaj trenutkov, ključa ne puščajmo v kontaktni ključavnici. Kolesa vedno priklenimo na trden predmet s kakovostno ključavnico. Zapišimo si številko okvirja, znamko, barvo in posebnosti kolesa ter shranimo račun ali drugo dokumentacijo. Ti podatki so lahko ob kraji zelo koristni. Na dopustu pazimo na svojo prtljago in osebne predmete. Na plažo ne nosimo večjih količin denarja in dragocenosti, telefona, dokumentov, ključev in torb ne puščajmo brez nadzora. Ne pomaga tisto, da damo brisačo čez vredne stvari. Na postajah, letališčih in v množici imajmo denar in dokumente v notranjem žepu ali torbici, ki jo imamo ves čas pred seboj. Pri dvigu gotovine bodimo pozorni na ljudi, ki nas opazujejo ali nam sledijo. Otrokom pa razložimo, naj se, če se izgubijo, obrnejo na policista, varnostnika, reševalca ali drugo uradno osebo. Če ob vrnitvi opazimo poškodovana vrata, razbito okno ali druge sledi vloma, ne vstopajmo v objekt. Storilec je lahko še vedno v notranjosti. Omaknimo se na varno in pokličemo policijo na številko 113. Do prihoda policistov ničesar ne prijemamo ali premikajmo, saj bi lahko uničili pomembne sledi. Nobena zaščita seveda ni popolna, vendar lahko s previdnostjo in odgovornim ravnanjem tatovom močno otežimo delom ter poskrbimo za mirnejši in varnejši dopust. Ki vam ga seveda želim, Matjaž Korošec, ki sem za vas pripravil to oddajo in vam z Radia Triglav še naprej želim mirno nedeljo ter lep dan.
1: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.

0: ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
1: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj, jutri bo sončno s kakšno ploho.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: V torek 21. julija ob 20. uri vas iz Zgornjesavskega muzeja Jesenice vabijo v prijetno ohlajeno banketno dvorano Kolpern v Slovenskem železarskem muzeju na nov filmski večer. Tokrat si boste v sklopu torkove kinoteke lahko ogledali koprodukcijsko romantično dramo Sanje. Program je del jeseniškega poletja in zato obiskovalcem na voljo brezplačno.
2: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah. FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okolje. Hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi neuri z močnim vetrom, nalivi in točo so do jutra zabeležili skupno 33 dogodkov. Največ na območju regijskega centra za obveščanje Kranj. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja ter odstranjevali podrta drevesa. Sicer pa so tudi danes popoldne in zvečer možne plohe in nevihte, posamezne bodo lahko tudi močnejše. Neurje s točo pa je ustavilo koncert Bad Bunnyja v Milanu. Na tamkajšnjem hipodromu se je sinoči zbralo okoli 80 tisoč obiskovalcev, a je organizator je po le nekaj odpetih pesmih presenetilo silovito neurje. Sprva so koncert prekinili za 10 minut, nato pa zaradi vse slabših vremenskih razmer odredili evakuacijo. Med umikom je obiskovalce zajela toča velika kot oreh, pri čemer je bilo več ljudi poškodovanih. Zaradi lažje evakuacije so oblasti začasno zaprle tudi bližnjo postajo podzemne železnice. Organizatorji so sicer sporočili, da koncerta ne bodo ponovili, ampak bodo kupcem vstopnic denar vrnili. Kontroverzni vplivnež pa je končal za zapahi. Po napovedi britanskih oblasti, da bodo zoper kontroverzna brata vložili več novih obtožb, so v ZDA aretirali Andrewa in Tristana Tatea. Britanske oblasti prvega obtožujejo 7 posilstev in več drugih kaznivih dejanj, med katerimi je tudi trgovina z ljudmi za spolno izkoriščanje in otroško pornografijo. Njegov brat Tristan Tate pa je obtožen enega spolnega napada, 2 posilstev, v 3 primerih pa tudi organiziranja ali omogočanja trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj, jutri bo sončno s kakšno ploho.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na podravski avtocesti med priključkom Zaklin in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Triglavska sopotja.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. V Republiki Sloveniji živi tudi romska skupnost. Njeni pripadniki strnjeno živijo v Prekmurju, na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju. Romi v Sloveniji živijo tudi v večjih mestih, kot so Maribor, Velenje, Ljubljana, Celje, Jesenice in Radovljica. Ob tem velja poudariti, da na Jesenicah in v Radovljici živijo predvsem družine Sintov. Slovenska ustava določa, da se položaje in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, določijo zakonom. Ustavna določba se uresničuje z zakonom o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, ki je temeljni zakon, ter z drugimi zakoni in določbami. Namen zakonodajalca leta 2007, ko je bil sprejet zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, je bil, da se romski skupnosti kot manjšinski skupnosti v Sloveniji podelijo posebne pravice, ki bodo omogočale ohranjanje in razvijanje kulture, jezika in etničnih posebnosti ter sodelovanje tako na lokalni kot državni ravni. Ena temeljnih pravic romske skupnosti je pravica do politične participacije. Na lokalni ravni Romi v občinah, kjer bivajo avtohtono, občinski svet volijo svojega predstavnika, tako imenovanega romskega svetnika. Interese romske skupnosti na državni ravni pa zastopa Svet romske skupnosti Republike Slovenije kot krovna organizacija romske skupnosti. Intenzivnejše politike na področju romske skupnosti se izvajajo 20 let. Konec junija je v Murski Soboti potekala mednarodna konferenca posvečena napredku in realnosti romske skupnosti. Predsednik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije Jožek Hrovat Muc ocenjuje, da so se razmere v zadnjih letih izboljšale zaradi političnih ukrepov in političnega dialoga, ostaja pa še veliko odprtih vprašanj.
2: Še vedno Romi nimajo infrastrukturne ureditve v romskih naseljih, še vedno je struktura izobraževalna nizka in še vedno Romi v mnogih primerih niso vključeni v družbo. In to je tisti izziv, o katerem se je treba končno pogovoriti, ne da samo opozarjamo, ampak tudi za strani romske skupnosti narediti neke korake naprej, da bodo evropske in državne inštitucije konec koncev prisluhnili našim razmišljanjem in pa seveda našim predlogom.
1: In kaj se je spremenilo na bolje?
2: Glejte, sigurno se je nekaj spremenilo. V mnogih primerih se je izboljšala infrastruktura, izobraževalna struktura se je izboljšala, tudi v nekih primerih ta družbena vključenost sigurno, ampak še vedno to ni dovolj. Še vedno to ni dovolj, kaj ti takrat, kadar se na eni strani pogovarjamo, kako demokracija deluje, po drugi strani pa gremo v romska naselja in vidimo, da Romi živijo v zelo slabih razmerah, potem tu ne moremo najti kompromisa. Torej, tukaj moramo se res konkretno lotiti, jaz tem rečem, reševanja težav, ne samo preko birokracije, ne samo preko, jaz tem rečem, zapisov, programov, in pa recimo pogovarjanja z ene in druge strani, ampak s konkretnimi dejanji.
1: Romska skupnost opozarja, da se v Romih velikokrat odloča brez Romov, kar bi bilo treba spremeniti, in to ne samo v Sloveniji.
2: Jaz mislim, da bi morali spremeniti tudi v Sloveniji, je bil primer, pa še vedno v nekih primerih obstaja ta teza, da se o Romih pogovarjajo drugi, da sprejemajo rešitve drugi, brez tem, da bi vključevali Rome. To se dogaja v mnogih občinah v Sloveniji, to se dogaja na državni ravni, ne v vseh primerih, ampak nekaterih. To se dogaja v Evropskem parlamentu, v Svetu Evrope, to se dogaja pri evropskih inštitucijah, tako da romski glas manjka. In vsi so tisti strokovnjaki, vsi so tisti, ki nekako imajo rešitve, in potem, da zaključim s tem svojim filozofiranjem, če so vsi eksperti za Rome, če vse to obstaja, zakaj še vedno imamo težave? Zakaj se vedno soočamo z istimi problemi kot pred 20 leti?
1: Na mednarodni konferenci so izmenjali izkušnje iz različnih držav, pa so tudi v drugih državah težave podobne kot pri nas.
2: Tako, s podobnimi, vendar razlike so. Danes smo recimo včeraj tudi pa danes slišali, kako v nekaterih državah pravzaprav se skoraj ne soočajo z problemom bivanjske narave, imajo to rešeno, imajo to primerno, bom rekel, rešeno, da pa se soočajo z vključenostjo, z izobraževanjem, zaposlovanjem, torej tu so neke druge težave. V nekaterih državah pravzaprav je to, kar sem prej povedal, torej romska naselja so neurejena, nimajo infrastrukture in tako naprej, tako da so razlike. Zdaj bi se dovolil tako nekako reči, da ta srednji evropski prostor je bolj napreden kot ta, bom rekel, južni del Evrope, ker še ena nima infrastrukture in tako naprej. Tako da so razlike. Zdaj, bi se dovolil tako nekako reči, da ta srednji evropski prostor je bolj napreden kot ta

0: kar je v neki regiji prineslo neke pozitivne rezultate, mogoče v neki drugi regiji niso sprejemljive, torej ne funkcionirajo, tako da je za vsak primer, za vsako naselje, za vsako regijo potrebno najti, seveda cilji so isti, najti drugačen način pristopa reševanja teh problemov.
1: Pri reševanju romske problematike je, kot poudarja predsednik Sveta Romske skupnosti Republike Slovenije Jože Krovat Muc, pomemben posluh politike.
0: Zdaj, ta posluh je različen, ne? Pa bom čisto odkrito povedal. Posluh je veliko bolj ažuren, kadar so pred nami volitve, tako lokalne, državne in tako naprej. Po volitvah je ta posluh pada, ni več, bom rekel, aktualen, ni več razumevanje in tako naprej. Ampak to ne samo v Sloveniji, to je vse povsod. Glejte, en primer vam bom povedal, če gledamo Evropski parlament. Evropska unija je sprejela neko čudno, kar moram reči tudi potrebno po eni strani, ukrep in je ustanovila EKRI, torej Evropski romski inštitut za kulturo in seveda ta zadeva funkcionira, pa ne tako, kot bi si tudi želeli. Torej, ta politični del predstavništva romske skupnosti pa Evropska unija noče, da bi se nekako razvijal. Imamo občutek, da nas priznavajo kot neko kulturno skupnost, ne pa kot politično. In to je en takšen primer. Ne? In tudi v mnogih državah je tako, da nas vsi imajo radi, ko igramo glasbo, plešemo, ko pa je treba na konkretne življenjske potrebe imeti nek posluh, potem pa smo pravzaprav problematični in nepotrebni v neki družbi.
1: Oddajo sem pripravila Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Triglavska sopotja.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj, jutri bo sončno s kakšno ploho.
0: Promet na Radiu Triglav, nič 80 22 55.
2: Zastoj so na podravski avtocesti med priključkom Zaklin in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Shopping in Graz. Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
2: Kopalni izlet v Izolo 20. julija in 25. julija. Veliki klek Grossglockner 30. julija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Banja Vručica. Več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman Bus 04531-5249, 04185563, 03xdw.rozmanbus.si.

0: Radio Triglav, tvoji najljubši poletni hiti.
1: Ayo, big wave. Tell the mic on.

0: Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na koncertu Bad Bunnyja v Milanu so bili poškodovani tudi Slovenci. 80 tisoč ljudi je namreč sinoči bežalo s hipodroma v Milanu, ko so organizatorji po zvočniku oznanili, da zaradi bližajoče se nevihte sledi evakuacija. Pravijo, da so ostali prepuščeni sami sebi, bližnje metropostaje so zaprli, zato so morali v neurju s točo pešačiti več kilometrov do postaje, kjer pa je zavladala panika in prerivanje. Udeleženci poročajo o ranah in modricah ter opozarjajo, da ni bilo nikogar, ki bi jih usmerjal in skrbel za varno evakuacijo. Rusija je ponoči izvedla enega največjih raketnih napadov na Ukrajino od začetka vojne. Glavna tarča je bil Kijev, kjer je po dosedanjih podatkih umrla ena oseba, 16 je ranjenih. Po besedah predsednika Volodimirja Zelenskega je Rusija proti Ukrajini izstrelila več kot 40 raket različnih vrst, večinoma proti prestolnici, ter poslala še več kot 120 brezpilotnih letalnikov. Vršilec dolžnosti zunanjega ministra je tudi dejal, da je šlo za največje število balističnih raket od začetka vojne. V hrvaškem Zadru pa so postavili nove opozorilne table glede neprimernega oblačenja. Čeprav pravila za staro mestno jedro veljajo že 4 leta, je namen novih tabel opozoriti turiste, da jih lahko zaradi sprehajanja po mestu v kopalkah doleti denarna kazen. Globe za neprimerno oblačenje v starih mestnih jedrih sicer poznajo tudi druga hrvaška mesta, v Splitu in Dubrovniku znaša globa 150 evrov, na Hvaru pa je najvišja kar 600 evrov.
1: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
3: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo. Proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno s kakšno ploho.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na podravski avtocesti med priključkom Zaklin in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

smrtnici. V 70. letu je umrl Andrej Zupan, po domače Oblakov Andrej Skuplenka 14. V 70. letu se je poslovil Andrej Zupan, po domače Oblakov Andrej Skuplenka 14, dolgoletni delavec Elana. Žara bo jutri v ponedeljek 20. julija od 10. ure v poslovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako jutri v ponedeljek 20. julija ob 14. uri na pokopališču na Bohinjski Beli. V 74. letu je umrl Edvard Kocijan z Blejske Dobrave. V 74. letu se je od svojcev poslovil dragi oče, brat, dedek ter stric Edvard Kocijan z Blejske Dobrave. Žara bo jutri v ponedeljek 20. julija od 12. ure v prvi poslovilni vežici na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako jutri v ponedeljek 20. julija ob 15. uri na Blejski Dobravi.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

0: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
1: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
2: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj, jutri bo sončno s kakšno ploho.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Zastoj so na podravski avtocesti med priključkom Zaklin in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: V torek 21. julija ob 20. uri vas iz Zgornjesavskega muzeja Jesenice vabijo v prijetno ohlajeno banketno dvorano Kolpern v Slovenskem železarskem muzeju na nov filmski večer. Tokrat si boste v sklopu torkove kinoteke lahko ogledali koprodukcijsko romantično dramo Sanje. Program je del jeseniškega poletja in zato obiskovalcem na voljo brezplačno.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Oh, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Agencija za okolje je za severovzhod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Do približno 19. ure namreč pričakujejo močnejše nevihte z zelo močnimi sunki vetra. O prehodu hladne fronte bo zapihal okrepljen severni veter, ki bo najizrazitejši prav na severovzhodu države. Posamezne močnejše nevihte so sicer možne tudi drugod po Sloveniji, ponekod lahko pade tudi toča, vendar večjih zrn po napovedih ni pričakovati. Glavna nevarnost ostajajo močni sunki vetra. Po prehodu fronte se bo občutno ohladilo, nekoliko hladnejše vreme pa bo po napovedih ustrajalo večji del prihodnjega tedna. Osrednji del Peruja je v soboto zvečer po krajevnem času prizadel močan potres, v katerem je umrlo najmanj 5 ljudi. Potres magnitudo med 5,1 in 5,5 so čutili tudi v od epicentra približno 300 km oddaljeni prestolnici Lima. Po poročanju perujskih medijev se je porušilo več deset stavb, številni prebivalci pa so na pomoč poklicali reševalne službe. Uporabniki po vsem svetu pa so danes dopoldne poročali o obsežnem izpadu Facebooka in Instagrama. Težave so zaznali tudi v Sloveniji. Po podatkih spletne strani Down Detector številni uporabniki niso mogli dostopati do svojih profilov, objavljati vsebin, deliti ali komentirati objav. Nejevoljni uporabniki so o težavah poročali na drugih platformah. Pozno dopoldne so se na to dostopi do Facebooka in Instagrama začeli postopoma vračati.
2: Pet Fever Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
1: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno s kakšno ploho.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Polidetailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Polidetailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na podravski avtocesti med priključkom Zaklin in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: je Radio Triglav. Dober dan, z vami sem Nataša Harej. V naslednjih minutah bomo govorili o torkovih kinotekah, ki tudi letos na Jesenicah potekajo v sklopu prireditev poimenovanih Jeseniško poletje 2026. Začele so se julija, tako kot vsako leto. V naši družbi pa lepo pozdravljam Nino Hribar iz Zgornjesavskega muzeja Jesenice. Lep pozdrav, Nina.
1: Vsem skupaj in lep pozdrav.
0: No, če se najprej ozreva nazaj na dve torkovi kinoteki, ki sta že bili, prva je bila še posebej posebna, povezana tako kot vsako leto sicer z razstavo.
1: Tako je. V času javnih prireditev bo vse do 18. avgusta v Slovenskem železarskem muzeju na ogled medinstitucionalna razstava, kako smo na Jesenicah živeli med in po drugi svetovni vojni. In ravno zato smo prvo torkovo kinoteko posvetili tej temi, tako da smo predvajali film Nasvidenje v naslednji vojni. Razstavo kot vsako leto pripravljata Ljudska univerza Jesenice, občinska knjižnica in pa naš muzej. In je seveda za obiskovalce na voljo brezplačno. Je pa fajn, da nas prej pokličete oziroma nam pišete na info@gmail.si, če to ne gre za javne prireditve. Druga torkova kinoteka, ki smo jo prav tako že izvedli, pa je bila romantična komedija z naslovom Noro. Šlo je za italijanski film, zelo zanimivo in zabavno zgodbo para, ki je prvič na zmenku in ki vsak po svoje razglablja še v štirih drugih možnih scenarijih.
0: No, do konca julija sta ostali še dve kinoteki, če pogledava najprej to, ki bo na sporedu 21. julija.
1: 21. julija nadaljujemo v romantičnem tonu. Tokrat bomo predvajali romantično dramo z naslovom Sanje. Gre za koprodukcijo mehiške in ameriškega dela ustvarjalcev. Gre pa za pravzaprav zgodbo o intimnem razmerju med mladim mehiškim plesalcem in premožno Američanko, ki je obenem tudi družbena kritika sodobne miselnosti in pa po drugi strani tudi zapostavljenosti migrantov. Tako da 21. julija ob 20. uri vabljeni v banketno dvorano Kolparan na naslednjo kinoteko.
0: No in poglejva v tem delu najnega pogovora še zadnjo julijsko.
1: Zadnja julijska kinoteka pa je žanrsko malce drugačna, neobičajna, kot smo sicer vajeni, poletnih torkov tukajle pri nas. Tokrat bomo predvajali črno komedijo, mogoče do neke mere tudi že kar grozljivko. In sicer gre za norveški film z naslovom Grda polsestra, ki je kako bi rekli, njena avtorica tega filma sama pravi, da gre za novodobno pepelko. Se pravi, pepelka je na svetu le ena in vsi ostali smo samo grde polsestre, ki se trudimo stlačiti nogo v čeveljček. Tako da vabljeni na malo drugačni film 28. julija ob 20. uri v banketno dvorano Kolparan v Slovenski železarski muzej.
0: O avgustovskih torkovih kinotekah pa po naslednji pesmi.

0: Radio Triglav poslušate, ostajamo na Stari Savi, govorimo o torkovih kinotekah, ki tudi letos potekajo v okviru prireditev poimenovanih Jeseniško poletje 2026. V naši družbi je Nina Hribar iz Gornjesavskega muzeja Jesenice. No, o julijskih kinotekah sva govorili v prvem delu, predstaviva se v avgust. Kaj pripravljate 4. avgusta?
1: Kot zanimivost naj najprej povem, da je letos se glede na anketno sodelovanje uvrstilo več kot polovica filmov ženskih avtoric in tako velja tudi za film, ki bo na sporedu 4. avgusta ob 8. zvečer. Gre pa prav tako za črno komedijo, kot tisto zadnjo v juliju. Tokrat koprodukcijska črna komedija ZDA, Francija in Španija z naslovom Žal mi je punčka. Film je pač iskren, topel in presenetljivo smešan. Govori pa o tem, kako živeti z nečim, česar ne moreš nikoli zares preboleti. Tako da en poseben film, na mestih malo tudi mogoče sarkastičen, ampak vseeno film, ki razglablja zelo pomembno temo, predvsem temo ohranjanja, kako te lahko prijatelj ohranja pri zdravi pameti in ti vliva voljo v življenje.
0: No, druga avgustovska Tarkova kinoteka bo na sporedu 11. avgusta. Kaj pripravljate?
1: 11. avgusta bomo predvajali zmagovalni film letošnjega anketnega sodelovanja in sicer film Belo se pere na 90. Pravzaprav gre tudi tukaj za koprodukcijski film, je pa posnet bil po knjigi slovenske avtorice Bronje Žakl. Film Belo se pere na 90 bomo izjemoma in prav posebej za vse največje navdušence predvajali na trgu na Stari Savi in bomo odšli v banketno dvorano, samo če nam bo zagodlo vreme.
0: No, 3. avgustovska Torkova kinoteka bo na sporedu 18. avgusta in tudi ta bo posebna.
1: Gre za to, da predvajamo film, ki je povsem nov, se pravi z letošnjega leta. Je pa nekako žanrsko železni repertoar iz Jeseniškega poletja in Torkovih kinotek, kajti predvajali bomo glasbeni biografski dokumentarec in sicer film v skupini Iron Maiden z naslovom Burning Ambition.
0: No in zadnja Torkova kinoteka pride na spored 25. avgusta.
1: Ja, 25. avgusta pa spet vabimo vse obiskovalce v našo družbo že ob 19. uri in sicer zato, ker kot je že navada preteklih let, tudi letos odpiramo fotografsko društveno razstavo našega fotografskega društva Jesenice. Nadaljevali bomo pa seveda s projekcijo filma in za zadnjo Torkovo kinoteko v tem poletju smo se nekako odločili tako, da ostanemo pri vizualni umetnosti, tako da smo za ta večer izbrali animirano fantazijsko komedijo, ki je primerna za vse starosti, tako da vabljene družine v kompletu, prepričani smo, da bodo navdušile tako fotografije našega odličnega fotografskega društva, kot seveda tudi čarobna pustolovščina, kjer zgodbe zdravijo srce, prebudijo spomine in ti spomini

0: res nikoli ne izginejo in naj bo to potem tudi lepa popotnica v nadaljevanje za naš jesenski program. Seveda je pa tako, da nikoli ne moremo vedeti, ali bo šlo vse po maslu, tako da vedno si pridržujemo pravico do spremembe programa. Vsekakor poudarjamo, da gre tudi letos za kinoteke, se pravi za torkove kinoteke, za program, ki je v sklopu jeseniškega poletja vsem obiskovalcem na voljo brezplačno.
1: V naši družbi je bila Nina Hribar iz Zgornjesavskega muzeja Jesenice. Z njo sem se pogovarjala, Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušate Radio Triglav.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dober dan, želim Carmen Sluga. Težko pričakovana kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem je uradno odprta. Večinoma poteka ločeno od motornega prometa in velja za eno najlepših v državi, zato na njej pričakujejo veliko kolesarjev. Trenutno je sicer še nekaj varnostnih vprašanj. Na blejski strani je zaprt del ceste, na bohinjski manjka del zaščitnih mrež. Nova kolesarska povezava, ki je del državnega in gorenjskega kolesarskega omrežja, predstavlja pomemben korak k varnejši in trajnostni mobilnosti, ter še tesneje povezuje dve priljubljeni slovenski turistični destinaciji. Poleg izboljšanja prometne varnosti, domačinom ponuja kakovostnejše možnosti za vsakodnevno mobilnost in rekreacijo, obiskovalcem pa omogoča, da Bled Bohinj in dolino Save Bohinjke doživijo na okolju prijazen način. Povezava med Bledom in Bohinjsko Bistrico meri približno 20 km, skupaj že obstoječo kolesarsko potjo do Bohinjskega jezera pa omogoča skoraj 28 km dolgo, neprekinjeno kolesarsko povezavo med Blejskim in Bohinjskim jezerom. Večina trase poteka ločeno od motornega prometa ob Savi Bohinjki. Projekt dela na terenu so se začela leta 2022, je vreden skoraj 25 milijonov evrov. Kot je pojasnil direktor regionalne razvojne agencije Gorenjske BSC Kranj Jure Meglič, je 2,9 milijona evrov prispevala Evropska unija iz dogovora za razvoj regij. 3,2 milijona evrov sta zagotovili Blejska in Bohinjska občina, direkcija za infrastrukturo pa preostalih 18,8 milijona evrov. S pomočjo projekta Interreg Italija-Slovenija sta bili urejeni še kolesarski počivališči pri plavžu Svete Heme in pri slapu Grmečica. V prihodnje pa je predvidena še pametna kolesarska postaja ob Blejskem jezeru.
9: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno s kakšno ploho.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zastoj so na podravski avtocesti med priključkom Zaklin in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa, že v prodaji.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Agencija za okolje je za severovzhod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Do približno 19. ure namreč pričakujejo močnejše nevihte z zelo močnimi sunki vetra. O prehodu hladne fronte bo zapihal okrepljen severni veter, ki bo najizrazitejši prav na severovzhodu države. Posamezne močnejše nevihte so sicer možne tudi drugod po Sloveniji, ponekod lahko pade tudi toča, vendar večjih zrn po napovedih ni pričakovati. Glavna nevarnost ostajajo močni sunki vetra. Po prehodu fronte se bo občutno ohladilo, nekoliko hladnejše vreme pa bo po napovedih ustrajalo večji del prihodnjega tedna. Osrednji del Peruja je v soboto zvečer po krajevnem času prizadel močan potres, v katerem je umrlo najmanj 5 ljudi. Potres magnitudo med 5,1 in 5,5 so čutili tudi v od epicentra približno 300 km oddaljeni prestolnici Lima. Po poročanju perujskih medijev se je porušilo več deset stavb, številni prebivalci pa so na pomoč poklicali reševalne službe. Uporabniki po vsem svetu pa so danes dopoldne poročali o obsežnem izpadu Facebooka in Instagrama. Težave so zaznali tudi v Sloveniji. Po podatkih spletne strani Down Detector številni uporabniki niso mogli dostopati do svojih profilov, objavljati vsebin, deliti ali komentirati objav. Nejevoljni uporabniki so o težavah poročali na drugih platformah. Pozno dopoldne so se na to dostopi do Facebooka in Instagrama začeli postopoma vračati.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo. Proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno s kakšno ploho.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na podravski avtocesti med priključkom Zaklin prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Teden pod Triglavom.
1: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar.
2: Po dolgih letih pričakovanj je kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem od danes dalje uradno odprta. Večinoma poteka ločeno od motornega prometa in velja za eno najlepših v državi, zato na njej pričakujejo veliko kolesarjev. Kot sta izpostavila blejski in bohinjski župan, gre za veliko pridobitev za celotno območje. Blejski župan Anton Mežan.
3: Z ene strani zato, da imajo konec konca tudi domačini, občanke in občani bližnjih občin prostor s kolesom za rekreacijo, za varno rekreacijo, kajti vemo, kako so prometne ceste, tole pa res samo za kolesarje. Po drugi strani pa je dodatna turistična ponudba in pa vemo, da v vsakem primeru so v preteklosti kolesarji prihajali iz Bleda v Bohinj in tudi v obratni smeri in tisto po glavni cesti je seveda precej bolj nevarno. Zdaj le pa, če sem bolj natančen, čez mesec in pol, ko odpremo še gradbišče oziroma zapremo gradbišče na Obrnah in ko bo prevozno čez Bohinjsko Belo, bo pa tole, bom rekel, ena taka čudovita kolesarska pravljica.
2: Pomembnosti pridobitve se zaveda tudi bohinjski župan Jože Sodja.
4: Ja moram reči, da je za Bled in Bohinj, jaz bom zdaj govoril o Bohinju, zelo pomemben ta dan. Kajti po dolgih letih in pa pričakovanjih in zapletih smo končno odprli našo kolesarsko pot ali pa stezo, ki bo povezovala Bled in Bohinjsko Bistrico, tako da lahko z veseljem rečem, da bo danes naprej odprta. In da se bojo lahko kolesarji ne po glavni cesti, ampak se bojo vozili po kolesarki, kjer je veliko bolj varno za vse udeležence v prometu, tako da bojo verjetno tudi družine z otroki lažje prišle do Bohinja z biciklom kot sedaj.
2: Povezava meri približno 20 km. Gradnja, ki se je začela leta 2022, pa je stala okoli 25 milijonov evrov. VD direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Nejc Vesel je spomnil na izzive, s katerimi so se srečevali pri gradnji.
5: Pri odprtju kolesarske povezave Bled-Bohinj je ostalo nekaj krajših razdalj, kjer jih je treba opremiti z varovalnimi mrežami. Pogodba je podaljšana, vrednost pogodbe je nekaj čez 3 milijone evrov. Pogovori z Načkofijo so bili zahtevni, ampak lahko rečem uspešni. Večina proge se je ustrezno uredila, sem pa danes že urediral oziroma se je slišal z koordinatorjem na Načkofiji, kjer smo se dogovorili za skupen sestanek in bomo do konca meseca avgusta rešili vse odprte zadeve, kar se tiče novih začitnih mrež, kot tudi rednega vzdrževanja v prihodnje.
2: Je pa še nekaj varnostnih vprašanj, saj je zaradi sanacije zemeljskega plazu do konca avgusta pri Obrnah zaprta lokalna cesta skozi Bohinjsko Belo in je obvoz za kolesarje po prometni regionalni cesti. Na bohinjski strani pa niso postavljene še vse mreže za zaščito pred padajočim kamenjem. Ampak je, kot pravi direktor Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Nejc Vesel, proga varna.
5: Glede signalizacije in prometne opreme, ki je na tej trasi, je ustrezno postavljena in zagotovljena varnost vseh uporabnikov te kolesarske povezave. Tako da jaz res apeliram oziroma negiram vse zadeve po socialnih omrežjih, ki se pojavljajo, da je proga nevarna. Ni res, proga je varna, samo na delu, kjer še ta zaščitna mreža ni postavljena, je na lastno odgovornost, ampak ni tako nemogoče oziroma ni zadeva, je varna za uporabo.

0: Poslušate oddajo Teden pod Triglavom.
1: Iz Jesenic prihaja dobra novica. Gradnja vrtca Julke Pibernik namreč napreduje zelo dobro. Vse pojasnjuje župan Peter Bohinec.
2: Če se dobro spomnite in seveda zagotovo se naši poslušalci in poslušalke spomnijo, v lanskem letu so v takem istem obdobju in času poročala, kako se stara Julka oziroma stari vrtec Julke Pibernik ruši, izvajali smo seveda investicijo odstranitve in s tem smo postavili pogoje, da je danes in da danes lahko z veseljem sporočava, da smo uspeli zgraditi nov sodoben vrtec, ki bo omogočil v tem letu, da bomo vpisali vse jeseniške otroke v jeseniški vrtec. Tako da se gradnja novega vrtca Julke Pibernik uspešno bliža k koncu. Izvajalec je zaključil vsa gradbena dela, obrtniška dela so zaključena, tako tudi inštalacijska dela. Objekt pa smo že namestili tudi novo, sodobno, pohištveno in pa športno opremo. Novi vrtec je ena največjih občinskih naložb na področju vzgoje in izobraževanja. Otrokom bo ponudil sodobne, varne in pa spodbudne prostore za igro, raziskovanje in razvoj. Zaposlenim v vrtcu Jesenice pa kakovostne pogoje za njihovo delo. Objekt je zasnovan funkcionalno, energetsko učinkovito in po vseh sodobnih, se pravi zelenih standardih. Veseli me tudi, da smo za projekt uspešno pridobili tudi finančna sredstva, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Sama pogodba o sofinanciranju je bila podpisana maja letos, od ministrstva pa smo za gradnjo pridobili 813 000 evrov. In s tem seveda ustvarili pogoje, da danes poročamo, da bomo objekt kmalo predali tudi našim najmlajšim v uporabo.
1: Poteka pa tudi rekonstrukcija dostopne poti do vrtca. Peter Bohinec.
2: Tako kar v istem tempu smo se odločili, da bomo rekonstruirali tudi okolico vrtca, seveda zamenjali vso potrebno infrastrukturo, preplastili z novim asfaltom tudi dostopno cesto, tako da se na tem območju veliko dogaja, veliko investicij in res takoj na začetku bi se opravičil in prosil za razumevanje vse okoliške prebivalce, občane in občanke, kar nekaj slabe volje je, jeze, ampak res dovolite, da nadaljujemo s tako prepotrebnimi investicijami v infrastrukturo na Jesenicah in to je tako imenovana prva, kar nekaj slabe volje je, jeze, ampak res dovolite, da nadaljujemo s tako prepotrebnimi investicijami v infrastrukturo na Jesenicah in to je tako imenovana prva faza, ki se bo izvajala preko poletja. Ob zaključku

in bolj funkcionalne urejene okolice, ampak tudi pomembno izboljšuje komunalno infrastrukturo. Obnovili bomo kanalizacijo, zgradili novo meteorno kanalizacijo, postavili nov vodovodni priključek, ki bo izboljšal požarno varnost vrtca in pa bližnje osnovne šole. Poleg tega bomo uredili še nove stopnice do ulice pod gozdom, namestili potopni steber za varnejšo dostopanje do vrtca, sanirali kamniti oporni zid ob šoli ter uredili dovoz do vrtca in njihovo okolico. Verjamem, da bodo vse te izboljšave pomembno prispevale k varnejšemu in pa prijetnejšemu okolju za naše najmlajše, za otroke, za starše, za vse zaposlene in seveda nasplošno za naše mesto Jesenice, ki bo dajalo utrip sodobnega mesta v prihodnje.

0: Poslušate oddajo Teden pod Triglavom.
1: Do festivala Radovljica je še manj kot mesec dni, vendar pa so že pred začetkom naleteli na težave s financiranjem. Ministrstvo za kulturo je namreč do rebalansa proračuna zamrznilo izplačilo sofinanciranja vseh dejavnosti in programov, s katerimi so imeli podpisane pogodbe. Situacijo pojasnjuje predsednik Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica Domen Vurnik.
2: Festival je prav tako prejšnji teden dobil to informacijo z ministrstva in nas postavil v sila neugoden položaj. Kot ste rekli, je otvoritev festivala manj kot mesec od tega trenutka, ko se o tem pogovarjava, in praktično vsi načrti, ki so bili postavljeni v skladu s financami, ki so bile nam obljubljene, so že postavljeni. Marsikateri izmed njih je že v izvajanju, nekateri računi so že izstavljeni, tudi plačani. In promocijske aktivnosti se že izvajajo, ljudje plačujejo vstopnice, skratka, festival je tik pred tem, da se otvori. In kaj lahko mi naredimo s to informacijo, ki nam je sedaj poslalo ministrstvo, v smislu, da si ne moremo obetati te številke, ki nam je bila obljubljena oziroma ki smo jo podpisali tudi formalno v aprilu že. Glede tega, kaj narediti, s tem ne vemo, ni neke jasne odločitve. Kakšne ukrepe lahko sprejmemo na podlagi te neke prazne informacije v smislu, da številka ne bo ista. Tudi ne vemo, tako da smo postavljeni v res neugoden položaj.
1: Domen Vurnik pa je pojasnil tudi, kakšen je proračun.
2: Tako, glavna sofinancerja festivala so zdaj že vrsto let Ministrstvo za kulturo in pa občina Radovljica. V letošnjem letu, ko smo podpisali novo pogodbo na štiriletnem razpisu pri Ministrstvu za kulturo, smo od njih prejeli slabih 53 tisoč evrov. Poleg tega pa od občine Radovljica dobimo še dodatnih 43 tisoč evrov. In to sta v bistvu neka dva glavna vira naših financ, kar pa dobimo ostalega je pa še od prodaje vstopnic, ki pa tudi iz leta v leta niha in jo v bistvu predstavlja mogoče tam 10% našega celotnega finančnih sredstev. S čimer še razpolagamo so razne donacije oziroma nasplošno podpora lokalne skupnosti in pa občine Radovljica, ki nam ponujajo prostore in podobne koristi, vendar Ministrstvo za kulturo je naš glavni sofinancer v letošnjem letu in predstavlja pravzaprav slabo polovico vseh naših sredstev.
1: Z vami sem bil Rok Podakar.
3: Poslušali ste oddajo Teden pod Triglavom.

0: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
4: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
5: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj, jutri bo sončno s kakšno ploho.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoj so na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na podravski avtocesti med priključkom Zaklin prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
2: Tedi, pešeno rundo.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: po prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Rusija je ponoči izvedla enega največjih balističnih napadov na Kijev od začetka vojne. Napad je trajal skoraj 5 ur, ukrajinske oblasti pa poročajo o najmanj eni smrtni žrtvi in 7 ranjenih. Proti ukrajinski prestolnici je poletelo približno 40 balističnih in hipersoničnih raket ter več kot 120 brezpilotnih letalnikov. V več delih mesta so izbruhnili požari, zagorela je tudi stanovanjska stavba. Izpod ruševin pa so reševalci reševali ujete prebivalce. Predsednik Volodimir Zelenski je ob tem znova pozval zaveznike k hitrejši dobavi sistemov protizračne obrambe. Eden najbolj znanih kubanskih oporečnikov, Luis Manuel Otero Alcantara, je po 5 letih zapora prispel v Združene države Amerike. Umetnik in vodja gibanja za svobodo izražanja je v soboto pristal v Miamiju. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je ob tem pozdravil njegov prihod in kubanske oblasti pozval k izpustitvi več kot 700 političnih zapornikov. Otera Alcantaro so na Kubi zaprli leta 2021 po udeležbi na množičnih protivladnih protestih. Njegov prihod v ZDA pa so upada za ostrovanjem odnosov med Washingtonom in Havano. V Sloveniji in po Evropi pa beležijo velik porast števila spolno prenosljivih okužb, opozarjajo strokovnjaki. Po njihovih besedah poletje, dopust in sproščeno vzdušje pogosto vodijo v bolj tvegano spolno vedenje. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni poroča o alarmantni rasti okužb, porast pa je več kot očiten tudi v Sloveniji. Ker številne okužbe potekajo brez simptomov, strokovnjaki priporočajo testiranje po vsakem tveganem spolnem odnosu, izpostavljajo pa tudi pomen uporabe kondoma.
0: Pet fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
3: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno s kakšno ploho.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poly Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poly Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na podravski avtocesti med priključkom Zaklin prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: I could stay awake just to hear.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Skupaj za varnost.
2: Z Radia Triglav vas lepo pozdravljam, Matjaž Korošec. Ja, zopet je tukaj nedelja in zopet smo skupaj v oddaji Skupaj za varnost. Mi gremo na dopust, ampak a veste, kdo pa ni na dopustu? Vlomilci in tatovi niso na dopustu. Ne, ne, ne. Zato bomo v tokratni oddaji preverili, kako se zaščititi prav pred njimi. Zato, da nas kakšno presenečenje ne čaka, ko pridemo nazaj domov. Seveda pa ostanimo skupaj, kajti začnemo takoj po naslednji skladbi.

Radio Triglav poslušate in oddajam skupaj za varnost. Danes bomo govorili o tem, da vlomilci in tatovi ponavadi kar niso na dopustu. Poleti se številni odpravimo na krajše ali daljše počitnice, da nas ob vrnitvi ne bi pričakalo neprijetno presenečenje, pa lahko že z nekaj preprostimi ukrepi, ki jih za nas priporoča policija, zmanjšamo nevarnost vloma ali tatvine. Pred odhodom zaklenimo vsa vrata ter dobro zaprimo okna. Vključimo alarm, če ga imamo, ključev pa nikoli ne puščajmo pod predpražnikom v nabiralniku ali cvetličnem lončku. Denar in dragocenosti umaknimo z vidnih mest, vrednejših predmetov pa med daljšo odsotnostjo ne puščajmo doma. Pomembno je, da hiša ali stanovanje ne dajeta vtisa, da sta prazna. Soseda ali prijatelja prosimo, naj prazni poštni nabiralnik občasno dvigne roletje in preveri okolico. Uporabimo lahko tudi časovna stikala, ki zvečer samodejno prižgejo luči. O svoji odsotnosti ne puščajmo sporočil na telefonskem odzivniku in je ne objavljajmo na družbenih omrežjih. Pred odhodom zapremo tudi plin in vodo ter izključimo električne naprave, ki jih ne potrebujemo. Orodje, lestve in druge predmete, s katerim bi si vlomilec lahko malo pomagal pri vstopu, pospravimo in zaklenemo. Previdnost je potrebna tudi pri avtomobilu. Parkirajmo na urejenem in dobro osvetljenem mestu. Zaprimo vsa okna, zaklenimo vrata in prtljažnik ter vključimo alarm. Na sedežih in drugih vidnih mestih ne puščajmo torbic, denarnic, dokumentov, računalnikov ali dragih oblačil. Tudi kadar vozilo zapustimo samo za nekaj trenutkov, ključa ne puščajmo v kontaktni ključavnici. Kolesa vedno priklenimo na trden predmet s kakovostno ključavnico. Zapišimo si številko okvirja, znamko, barvo in posebnosti kolesa ter shranimo račun ali drugo dokumentacijo. Ti podatki so lahko ob kraji zelo koristni. Na dopustu pazimo na svojo prtljago in osebne predmete. Na plažo ne nosimo večjih količin denarja in dragocenosti, telefona, dokumentov, ključev in torb ali drugo dokumentacijo. Ti podatki so lahko ob kraji zelo koristni. Na dopustu pazimo na svojo prtljago in osebne predmete. Na plažo ne nosimo večjih količin denarja in dragocenosti.

0: v uradno osebo. Če ob vrnitvi opazimo poškodovana vrata, razbito okno ali druge sledi vloma, ne vstopajmo v objekt. Storilec je lahko še vedno v notranjosti. Omaknimo se na varno in pokličemo policijo na številko 113. Do prihoda policistov ničesar ne prijemamo ali premikajmo, saj bi lahko uničili pomembne sledi. Nobena zaščita seveda ni popolna, vendar lahko s previdnostjo in odgovornim ravnanjem tatovom močno otežimo delom ter poskrbimo za mirnejši in varnejši dopust, ki vam ga seveda želim, Matjaž Korošec, ki sem za vas pripravil to oddajo in vam z Radia Triglav še naprej želim mirno nedeljo ter lep dan.
1: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

To je poletni, poletni Radio Triglav.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni.
7: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
14: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
15: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
16: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Teniški klub Mojstrana je končal projekt obnove teniške stene ob igrišču v Mlačci. Teniška stena je odlično orodje za samostojni trening, izboljšanje tehnike udarcev, koordinacije in kondicije. Uporabljajo jo tako začetniki za osvajanje osnovnih gibov, kot profesionalci za hitro ogrevanje in natančnost. Ključne prednosti uporabe stene so nadzor nad udarci, vadba ritma in osredotočenje na detajlih. Obnovljena stena predstavlja dobrodošlo izboljšanje pogojev za trening tehnike in igranja tenisa. Projekt obnove teniške stene teniškega kluba Mojstrana v Mlačci je bil izveden v sklopu participativnega proračuna občine Kranjska Gora za letošnje leto. Obstoječa stena, ki je bila zgrajena leta 1966, je bila močno dotrajana, prav tako pa tudi že nekaj časa ni ustrezala dimenzijskim in izvedbenim standardom za teniško steno. Za trening tehnike in igranja tenisa je bila zato potrebna obnova obstoječe teniške stene. Teniški klub Mojstrana se je s predlogom za obnovo odzval povabilu občine Kranjska Gora za sodelovanje pri odločanju o porabi dela proračunskih sredstev v okviru participativnega proračuna. Predlog je bil sprejet in projekt je bil uvrščen v občinski proračun za letošnje leto. Projekt je za teniški klub predstavljal precejšen izziv, saj gre za specifična dela, ki jih v Sloveniji ni bilo izvedenih prav veliko. Na podlagi idejnega osnutka je obnovo celostno projektiral arhitekturni biro APP Jesenice. Potrebna gradbena dela, vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli na neposrednji okolici stene, pa je izvedlo podjetje Gradbeništvo in turizem Efto Despotovski SP. Če želite steno preizkusiti, se lahko odpravite v športni kompleks v Mlačci, kjer so poleg stene na voljo tudi 3 urejena peščena teniška igrišča.
17: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj, jutri bo sončno s kakšno ploho.
15: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
17: Zastoj so na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na podravski avtocesti med priključkom Zaklin prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
1: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
2: Karte, eventim.si.
3: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
5: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Silovito neurje z orkanskim vetrom je ponoči povzročilo veliko škode na severnem Jadranu. Najhuje je bilo na hrvaškem otoku Unije, kjer je veter na obalo naplavil 7 velikih jadrnic, približno 50 ljudmi na krovu. Po besedah tamkajšnjih predstavnikov česa podobnega še niso doživeli. K sreči pa ni bil nihče poškodovan. Težave so imeli tudi na otokih Susak in Lošin, kjer je nasedlo več plovil. Reševalci so morali posredovati tudi južno od Rta Kamenjak, kjer je neurje je hudo poškodovalo jadrnico s 3 avstrijskimi državljani. Vse 3 so po zahtevni reševalni akciji na srečo nepoškodovane rešili. Na koncertu Bad Bunnyja v Milanu so bili poškodovani tudi Slovenci. 80 tisoč ljudi je namreč sinoči bežalo z hipodroma v Milanu, ko so organizatorji po zvočnikih naznanili, da zaradi bližajoče se nevihte sledi evakuacija. Pravijo, da so ostali prepuščeni sami sebi in da so v neurju s točo pešačili več kilometrov do postaje, kjer pa je zavladala panika in prerivanje. Udeleženci poročajo o ranah in modricah. Najboljšega slovenskega kolesarja Tadeja Pogačarja pa so pred današnjo alpsko etapo Tour de France sredi noči zbudili zaradi nenapovedanega dopinškega testa. Kot je povedal nosilec rumene majice, je spal le 4 ure, saj so ga na test poklicali o 5 zjutraj. Podobno izkušnjo je imel tudi njegov največji tekmec, ki so ga zbudili že ob 2 uri po noči.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno s kakšno ploho.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na podravski avtocesti med priključkom Zaklin prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Triglavska sopotja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V Republiki Sloveniji živi tudi romska skupnost. Njeni pripadniki strnjeno živijo v Prekmurju, na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju. Romi v Sloveniji živijo tudi v večjih mestih, kot so Maribor, Velenje, Ljubljana, Celje, Jesenice in Radovljica. Ob tem velja poudariti, da na Jesenicah in v Radovljici živijo predvsem družine Sintov. Slovenska ustava določa, da se položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, določijo z zakonom. Ustavna določba se uresničuje zakonom o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, ki je temeljni zakon, ter z drugimi zakoni in določbami. Namen zakonodajalca leta 2007, ko je bil sprejet zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, je bil, da se romski skupnosti kot manjšinski skupnosti v Sloveniji podelijo posebne pravice, ki bodo omogočale ohranjanje in razvijanje kulture, jezika in etničnih posebnosti ter sodelovanje tako na lokalni kot državni ravni. Ena temeljnih pravic romske skupnosti je pravica do politične participacije. Na lokalni ravni Romi v občinah, kjer bivajo avtohtono, občinski svet volijo svojega predstavnika, tako imenovanega romskega svetnika. Interese romske skupnosti na državni ravni pa zastopa Svet romske skupnosti Republike Slovenije kot krovna organizacija romske skupnosti. Intenzivnejše politike na področju romske skupnosti se izvajajo 20 let. Konec junija je v Murski Soboti potekala mednarodna konferenca, posvečena napredku in realnosti romske skupnosti. Predsednik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije Jožek Hrovat Muc ocenjuje, da so se razmere v zadnjih letih izboljšale zaradi političnih ukrepov in političnega dialoga. Ostaja pa še veliko odprtih vprašanj.
3: Še vedno Romi nimajo infrastrukturne ureditve romskih naselij, še vedno je struktura izobraževalna nizka in še vedno Romi v mnogih primerih niso vključeni v družbo. In to je tisti izziv, o katerem se je treba končno pogovoriti, ne da samo opozarjamo, ampak tudi za strani romske skupnosti narediti neke korake naprej, da bodo evropske in državne inštitucije konec koncev prisluhnili našim razmišljanjem in pa seveda našim predlogom.
2: In kaj se je spremenilo na bolje?
3: Glejte, sigurno se je nekaj spremenilo. V mnogih primerih se je izboljšala infrastruktura, izobraževalna struktura se je izboljšala, tudi ne v nekih primerih ta družbena vključenost sigurno, ampak še vedno to ni dovolj. Še vedno to ni dovolj, kaj ti takrat, kadar se na eni strani pogovarjamo, kako demokracija deluje, po drugi strani pa gremo v romska naselja in vidimo, da Romi živijo v zelo slabih razmerah, potem tu ne moremo najti kompromisa. Torej, tukaj moramo se res konkretno lotiti, jaz tem rečem, reševanja težav, ne samo preko birokracije, ne samo preko, jaz tem rečem, zapisov, programov in pa recimo pogovarjanja z ene in druge strani, ampak s konkretnimi dejanji.
2: Romska skupnost opozarja, da se v Romih velikokrat odloča brez Romov, kar bi bilo treba spremeniti, in to ne samo v Sloveniji.
3: Jaz mislim, da bi morali spremeniti, tudi v Sloveniji je bil primer, pa še vedno v nekih primerih obstaja ta teza, da se v Romih pogovarjajo drugi, da sprejemajo rešitve drugi, brez tem, da bi vključevali Rome, to se dogaja v mnogih občinah v Sloveniji, to se dogaja na državni ravni, ne v vseh primerih, ampak nekaterih. To se dogaja v Evropskem parlamentu, v Svetu Evrope, to se dogaja pri evropskih institucijah, tako da romski glas manjka. In vsi so tisti strokovnjaki, vsi so tisti, ki nekako imajo rešitve, in potem, da zaključim s tem svojim filozofiranjem, če so vsi eksperti za Rome, če vse to obstaja, zakaj še vedno imamo težave? Zakaj se vedno soočamo z istimi problemi kot pred 20 leti?
2: Na mednarodni konferenci so izmenjali izkušnje iz različnih držav, pa so tudi v drugih državah težave podobne kot pri nas.
3: Tako, s podobnimi vendar razlike so. Danes smo recimo včeraj tudi pa danes slišali, kako v nekaterih državah pravzaprav se skoraj ne soočajo z problemom bivanjske narave, imajo to rešeno, imajo to primerno, bom rekel, rešeno, da pa se soočajo z vključenostjo, z izobraževanjem, zaposlovanjem, torej tu so neke druge težave, v nekaterih državah pravzaprav je to, kar sem prej povedal, torej romska naselja so neurejena, nimajo infrastrukture in tako naprej, tako da so razlike. Zdaj, bi se dovolil tako nekako reči, da ta srednji evropski prostor je bolj napreden kot ta, bom rekel, južni del Evrope, ker še vedno manjkajo te vsebine, ki bi Romom pomagali iz nekega kroga revščine.
2: So primeri dobrih praks s prenosljivimi med regijami in med državami.
3: Dobre prakse so primerne in bi jih lahko prenašali v druge regije in tako naprej. Ampak moramo se zavedati, da tisto, kar se v neki regiji oziroma način reševanja, kar je v neki regiji prineslo neke pozitivne rezultate, mogoče v neki drugi regiji niso sprejemljive, torej ne funkcionirajo. Tako da je za vsak primer, za vsako naselje, za vsako regijo potrebno najti, seveda cilji so isti, najti drugačen način pristopa reševanja teh problemov.
2: Pri reševanju romske problematike je, kot poudarja predsednik Sveta Romske skupnosti Republike Slovenije Jože Hrovat Muc, pomemben posluh politike.
3: Zdaj, ta posluh je različen, ne? Pa bom čisto odkrito povedal. Posluh je veliko bolj ažuren, kadar so pred nami volitve, tako lokalne, državne in tako naprej. Po volitvah je ta posluh pada, ni več, bom rekel, aktualen, ni več razumevanje in tako naprej. Ampak to ne samo v Sloveniji, to je vse posod. Glejte, en primer vam bom povedal, če gledamo Evropski parlament. Evropska unija je sprejela neko čudno, kar moram reči tudi potrebno, po eni strani ukrep in je ustanovila EKRI, torej Evropski romski inštitut za kulturo, in seveda ta zadeva funkcionira, pa ne tako, kot bi si tudi želeli. Torej, ta politični del predstavništva romske skupnosti pa Evropska unija noče, da bi se nekako razvijala. Imamo občutek, da nas priznavajo kot neko kulturno skupnost, ne pa kot politično. In to je en takšen primer. Ne? In tudi v mnogih državah je tako, da nas vsi imajo radi, ko igramo glasbo, plešemo, ko pa je treba na konkretne življenjske potrebe imeti nek posluh, potem pa smo pravzaprav problematični in nepotrebni v neki družbi.
2: Oddajo sem pripravila Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste Triglavska Sopotja.
0: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

platno v glavi. Pomeše sivu i zlatno, lagano.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
3: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
4: 19. oktober.
3: Karte na eventim.si.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
10: Ful hudo. Champion.
11: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
12: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj, jutri bo sončno s kakšno ploho.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
12: Zastoj so na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
2: Tedi, peš eno rundo.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
7: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Za severovzhod Slovenije velja oranžno vremensko opozorilo. Do približno 19. ure namreč pričakujejo močnejše nevihte z zelo močnimi sunki vetra. Ob prehodu hladne fronte bo zapihal okrepljen severni veter, ki bo najizrazitejši prav na severovzhodu države. Posamezne močnejše nevihte so sicer mogoče tudi drugod po Sloveniji, ponekod lahko pade tudi toča, vendar večjih zrn po napovedih ni pričakovati. Po prehodu hladne fronte se bo občutno ohladilo, nekoliko hladnejše vreme bo po napovedih ustrajalo večji del prihodnjega tedna. V Italiji se je v hotelskem bazenu utopila 4-letna deklica iz Avstrije. Po navedbah preiskovalcev je deklica sama zapustila apartma in odšla do bazena, kjer sta jo približno 10 minut pozneje v vodi našla 12-letnika. Kljub hitremu oživljanju in posredovanju reševalcev je v bolnišnici umrla. Italijanske oblasti primer preiskujejo zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti. Med drugim ugotavljajo, ali je bilo območje bazena ustrezno zavarovano, saj naj bi bila 3 vrata do bazena odprta, čeprav bi morala biti po predpisih zaprta. Preiskujejo tudi, ali je bil na kraju reševalec iz vode. Zvečer pa bo na sporedu še zadnje dejanje svetovnega prvenstva v nogometu. Pravico na tekmi med Španijo in Argentino bo delil Slavko Vinčić. Za Slovenca bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaš Klančnik in Andraž Kovačić, četrti sodnik pa prihaja iz Jordanije. Vinčiću se bo dosežek obrestoval tudi finančno. Mediji poročajo, da bo za finale pospravil okoli 50 tisoč evrov, skupaj pa bo na svetovnem prvenstvu zaslužil okoli 140 tisoč evrov.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj, jutri bo sončno s kakšno ploho.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zastoj tudi na cesti Šmarje-Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: To je Radio Triglav.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Harej. V naslednjih minutah bomo govorili o torkovih kinotekah, ki tudi letos na Jesenicah potekajo v sklopu prireditev poimenovanih Jeseniško poletje 2026. Začele so se julija, tako kot vsako leto. V naši družbi pa lepo pozdravljam Nino Hribar iz Zgornjesavskega muzeja Jesenice. Lep pozdrav, Nina.
3: Vsem skupaj in lep pozdrav.
2: No, če se najprej ozreva nazaj na dve torkovi kinoteki, ki sta že bili, prva je bila še posebej posebna, povezana tako kot vsako leto sicer z razstavo.
3: Tako je. V času javnih prireditev bo vse do 18. avgusta v Slovenskem železarskem muzeju na ogled medinstitucionalna razstava, kako smo na Jesenicah živeli med in po drugi svetovni vojni. In ravno zato smo prvo torkovo kinoteko posvetili tej temi, tako da smo predvajali film Nasvidenje v naslednji vojni. Razstavo kot vsako leto pripravljata Ljudska univerza Jesenice, občinska knjižnica in pa naš muzej. In je seveda za obiskovalce na voljo brezplačno. Je pa fajn, da nas prej pokličete oziroma nam pišete na info@gmail.si, če to ne gre za javne prireditve. Druga torkova kinoteka, ki smo jo prav tako že izvedli, pa je bila romantična komedija z naslovom Noro. Šlo je za italijanski film, zelo zanimivo in zabavno zgodbo para, ki je prvič na zmenku in ki vsak po svoje razglablja še v štirih drugih možnih scenarijih.
2: No, do konca julija sta ostali še dve kinoteki, če pogledava najprej to, ki bo na sporedu 21. julija.
3: 21. julija nadaljujemo v romantičnem tonu. Tokrat bomo predvajali romantično dramo z naslovom Sanje. Gre za koprodukcijo mehiške in ameriškega dela ustvarjalcev. Gre pa za pravzaprav zgodbo o intimnem razmerju med mladim mehiškim plesalcem in premožno američanko, ki je obenem tudi družbena kritika sodobne miselnosti in pa po drugi strani tudi zapostavljenosti migrantov. Tako da 21. julija ob 20. uri vabljeni v banketno dvorano Kolparan na naslednjo kinoteko.
2: No in poglejva v tem delu najnega pogovora še zadnjo julijsko.
3: Zadnja julijska kinoteka pa je žanrsko malce drugačna, neobičajna, kot smo sicer vajeni, poletnih torkov tukaj le pri nas. Tokrat bomo predvajali črno komedijo, mogoče do neke mere tudi že kar grozljivko. In sicer gre za norveški film z naslovom Grda polsestra, ki je kako bi rekli, njena avtorica tega filma sama pravi, da gre za novodobno pepelko. Se pravi, pepelka je na svetu le ena in vsi ostali smo samo grde polsestre, ki se trudimo stlačiti nogo v čeveljček. Tako da vabljeni na malo drugačni film 28. julija ob 20. uri v banketno dvorano Kolparan v Slovenski železarski muzej.
2: O avgustovskih torkovih kinotekah pa po naslednji pesmi.

0: Radio Triglav poslušate, ostajamo na Stari Savi, govorimo o torkovih kinotekah, ki tudi letos potekajo v okviru prireditev poimenovanih Jeseniško poletje 2026. V naši družbi je Nina Hribar iz Gornjesavskega muzeja Jesenice. No, o julijskih kinotekah sva govorili v prvem delu, prestaviva se v avgust. Kaj pripravljate 4. avgusta?
1: Kot zanimivost naj najprej povem, da je letos se glede na anketno sodelovanje uvrstilo več kot polovica filmov ženskih avtoric in tako velja tudi za film, ki bo na sporedu 4. avgusta ob 8. zvečer. Gre pa prav tako za črno komedijo, kot tisto zadnjo v juliju. Tokrat koprodukcijska črna komedija ZDA, Francija in Španija z naslovom Žal mi je punčka. Film je pač iskren, topel in presenetljivo smešen. Govori pa o tem, kako živeti z nečim, česar ne moreš nikoli zares preboleti. En poseben film, na mestih malo tudi mogoče sarkastičen, ampak vseeno film, ki razglablja zelo pomembno temo, predvsem temo ohranjanja, kako te lahko prijatelj ohranja pri zdravi pameti in ti. Ampak vseeno film, ki razglablja zelo pomembno temo, predvsem temo ohranjanja, kako te lahko prijatelj ohranja pri

0: po knjigi slovenske avtorice Bronje Žakl. Film Belo se pere na 90 bomo izjemoma in prav posebej za vse največje navdušence predvajali na trgu na Stari Savi in bomo odšli v banketno dvorano, samo če nam bo zagodlo vreme.
1: No, 3. avgustovska torkova kinoteka bo na sporedu 18. avgusta in tudi ta bo posebna.
0: Gre za to, da predvajamo film, ki je povsem nov, se pravi iz letošnjega leta. Je pa nekak žanrsko železni repertoar iz jeseniškega poletja in torkovih kinotek, kajti predvajali bomo glasbeni biografski dokumentarec in sicer film v skupini Iron Maiden z naslovom Burning Ambition.
1: No in zadnja torkova kinoteka pride na spored 25. avgusta.
0: Ja, 25. avgusta pa spet vabimo vse obiskovalce v našo družbo že ob 19. uri in sicer zato, ker kot je že navada preteklih let, tudi letos odpiramo fotografsko društveno razstavo našega fotografskega društva Jesenice. Nadaljevali bomo pa seveda s projekcijo filma. In za zadnjo torkovo kinoteko v tem poletju smo se nekako odločili tako, da ostanemo pri vizualni umetnosti, tako da smo za ta večer izbrali animirano fantazijsko komedijo, ki je primerna za vse starosti, tako da vabljene družine v kompletu. Prepričani smo, da bodo navdušile tako fotografije našega odličnega fotografskega društva, kot seveda tudi čarobna pustolovščina, kjer zgodbe zdravijo srce, prebudijo spomine in ti spomini res nikoli ne izginejo in naj bo to potem tudi lepa popotnica v nadaljevanje za naš jesenski program. Seveda je pa tako, da nikoli ne moremo vedeti, ali bo šlo vse po maslu, tako da vedno si pridržujemo pravico do spremembe programa. Vsekakor poudarjamo, da gre tudi letos za kinoteke, se pravi za torkove kinoteke, za program, ki je v sklopu jeseniškega poletja vsem obiskovalcem na voljo brezplačno.
1: V naši družbi je bila Nina Hribar iz Zgornjesavskega muzeja Jesenice. Z njo sem se pogovarjala Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušate. Radio Triglav. Radio Triglav.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.

Osmrtnica. V 70. letu je umrl Andrej Zupan, po domače Oblakov Andrej skupljenka 14. V 70. letu se je poslovil Andrej Zupan, po domače Oblakov Andrej skupljenka 14, dolgoletni delavec Elana. Žara bo jutri v ponedeljek 20. julija od 10. ure v poslovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako jutri v ponedeljek 20. julija ob 14. uri na pokopališču na Bohinjski Beli.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Svetličarna in pogrebna služba Zvonček Jesenice. Telefonska številka 070 55 00 96 24 ur na dan.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.
2: Tistega dne je bila gladina morja tako kristalno mirna, da so se v njem ogledovali sonce, oblaki in galebi. In modro morje jih je tako jasno odsevalo, da ni bilo več čisto jasno, ali je nebo spodaj ali zgoraj. A včasih so stvari drugačne, kot so videti na prvi pogled. Če bi se spustili le centimeter pod gladino, bi zaslišali strašno vpitje.
3: Bijak! Bijak!
2: Je odmevalo po vsem zalivu, da so si še vselej mirni morski konički zatisnili ušesa.
3: Ne bom, nočem, se je razlegalo. Fuj, ogabnega okusa je.
2: Na morskem dnu, med tremi visokimi skalami, je jezno poskakovala mala črna školjka.
3: Zakaj moram to požreti? Kamni so ogabnega okusa, fej, raje bi kakšno algico.
2: Kamen ni hrana, školjkica, jo je mirno prepričevala mama školjka.
3: Zakaj pa moram potem dati v usta? Zakaj?
2: Nekaterih stvari se preprosto ne da razložiti, je ji za skale zagodrnjal oče, ki mu je bilo počasi že vsega dovolj. Poglej, školjkica, vse do zdaj smo ti razložili, zakaj je morje slano, ne pa sladko, kako da sonce ne ugasne, ko zvečer potone v morje, zakaj reke tečejo v morje, ne pa morje v reke. Vseh stvari pa ne moremo. Nekatere moraš videti tudi sama. Tudi midva sva, kaj ne, se je trudila mama školjka. Oče školjka je prikimal in dodal, to je bil najlepši dan mojega življenja, ko sem videl, kako lep biser se je spremenil navaden grd kamen. Če ne bi videl, ne bi verjel.
3: Ne bom, pa ne bom,
2: je še naprej trmarila školjkica. To pač školjke delamo. Pogoltnemo grd kamen in iz njega nastane lep biser. Boš videla, kako vesela boš, ko bo nastal, je skušala prijazno dopovedati mama.
3: Ne bom, briga me za biser.
4: Zdaj pa dovolj,
2: je vzrojil oče. Vsi tvoji vrstniki so kamen že pogoltnili in to brez vprašanj.
3: Pa zakaj?
2: Je še naprej trmoglavila. Oče školjka je bil že besen. Zakaj?
4: Zakaj?
3: Biser moraš videti, vsega na svetu se ne da pojasniti. Ne bom.
2: Oče školjka, ki je videl, da hčerke na lep način ne bo uspel prepričati, se je zdaj jezno obrnil k ženi.
4: Ti si kriva, ker ji kar naprej vse razlagaš in zdaj imamo, kar imamo.
2: Mami so se možave besede zdele krivične.
3: Jaz vsaj razlagam, kje si pa ti? Cele dneve te ni, zdaj sem pa jaz kriva.
2: Bog ve, kako dolgo bi trajal prepir. Če školjkica ne bi izkoristila trenutka nepozornosti in hitro smuknila med skalami na prosto. In še preden sta oče in mati lahko od začudenja na široko zazijala z lupinami, jo je morski tok že nesel proti odprtemu morju. Prestrašena sta zavpila za njo, naj se vrne.
3: Zakaj?
2: Je odgovorila školjkica.
3: Ker je nevarno, zelo nevarno, je odgovoril oče školjka. Zakaj je nevarno?
2: Je vprašala školjkica. A še preden bi oče lahko odvrnil, jo je morski tok odnesel že tako daleč, da so se njegove besede v silnih vodah izgubile.

0: A nje to ni skrbelo. Bila je srečna, ker je bila sama in ker od nje nihče ni zahteval naj pogoltne trapasti kamen. Naj ga kar sami pogoltnejo, če se jim zdi tako čudovito, si je mislila. Ona pa bo raje opazovala jate rib, slikovite alge, bodeče ježke, plešoče morske veternice, skoraj okamenele morske koničke. Le kaj sem zamujala, si je mislila, ko je opazovala. Kaj vse se godi po širnem morskem svetu? Tako je prepotovala pol zaliva. Potovala bi še naprej in Bog ve, kako daleč bi jo zanesel tok, morda vse do Atlantskega oceana, če se ne bi pod njo oglasil droben glasek. Kam pa kam, školjkica? Pošteno je morala pogledati levo in desno, gor in dol, da je na morskem dnu končno opazila drobno morsko veternico. Ah, samo malo naokrog, se je brezbrižno pobahala. Pogledat, kako je po modrem svetu. Pa kar sama, kako si pogumna, se je začudila veternica. A še preden je dobro izgovorila, se je že skrila v mulj. Se je zasmejala. Zabavno, ni kaj. Veternica? Veternica, no! Če si tako dolgo skrita, ni več tako zabavno. A veternica ni več pogledala iz mulja. Od tam se je zaslišal le tih glasek. Beži, školjkica! Beži! Zakaj pa? Razloži, je postala že jezna. Pol zaliva je prepotovala, pa še vedno hočejo, da nekaj stori brez razlage. Školjkica, ni časa, beži, skri se, pazi. Ne bom zbežala, če mi ne razložiš in pika. Zakaj? Je bila odločna. A veternica se ni več oglasila. In še preden je školjkica do konca izgovorila pika, so ob njeni lupini zaškrtali zobje. Rsk! Zagrabil jo je morski pes. Hrsk je naredilo še enkrat. In če bi morski pes stisnil zobe samo še enkrat, bi šla njena lupina rakom žvižgat. Joj, gospod morski pes, zakaj me držite? Morski pes se je zarežal tako na široko, da jo je skoraj izpustil. Zakaj? A ti pokažem? Takoj, z veseljem, zakaj pa ne? Školjke so moja poslastica. Zdaj se je prvič v življenju zazdelo, da nekaj ni vedno na mestu. Joj, prosim, ne požrite me, je v solzah prosila. A solz morski pes zaradi morja ni videl. Zakaj bi pa izpustil tako slasten zalogaj, se je začudil morski pes. Ker, je školjkica mrzlično iskala kakšno rešitev, ker, in nenadoma se je posvetilo, ker ti lahko dam biser.
1: Biser? Se je začudil morski pes. Niti ne vem, kaj je to, sploh pa zakaj. Zakaj bi zamenjal slasten zalogaj za nekaj, kar sploh ne vem, kaj je.
0: Školjkica se je za kratek čas znašla v zadregi.
2: Zakaj? Zakaj? To je, ko pogoltneš grd kamen in ne veš točno zakaj. Potem pa iz njega nastane nekaj tako lepega, da ne potrebuješ nobenega zakaj.
0: Morski psi imajo majhne možgane in več kot je razlage manj razumejo. Tako se je zgodilo tudi tokrat. Razumel pa je, naš morski pes, da ima školjko med zobmi, bisera pa da še ni videl.
1: Veš, je godrnjal. Meni je težko govoriti školjko med zobmi. Pa s polnimi usti tudi ni lepo govoriti. To mi je govorila že mama.
0: Školjkici je postalo zelo vroče. Morskemu psu so se sline cedile v potokih in le še trenutek je manjkal, pa bi jo pohrustal.
2: Dragi morski pes, je še zadnjič poskusila, pusti me, da pogoltnem kamen in ga spremenim v biser. Če ti ta ne bo všeč, me lahko še vedno požreš. pa na hrbce ti bom prilepila, da ti ne bo treba govoriti s polnimi usti. To je morski pes razumel, še posebej zadnji del. In tako se je zgodilo. Školjkica je pogoltnila kamen, se morskemu psu prilepila na hrbet in odpotovala sta po širnih morskih prostranstvih. O, kaj vse sta videla! Ta pravljica bi trajala do jutra, če bi našteli vse. Za najbolj radovedne in neučakane naj povem le to. Prišla sta celo do Atlantskega oceana. In nekega dne, ko sta se ravno vračala proti Piranskemu zalivu, je školjkica začutila, da kamen v ustih ni več tako grob, poln robov in trd. Bil je gladek in okrogel kot kakšna frnikola. Previdno je odprla lupino in zazijala od presenečenja. V njej se je skrivalo pravo malo sonce, ki je na vse strani odbijalo svetlobo. Prizor je bil še lepši, ker je morski pes v tistem trenutku ravno drsel po temnem dnu. In zgodil se je čudež. Vse ribe se za trenutek niso več bale strašnega morskega psa in prišle so občudovati sijoči biser. Školjkica se je z njim ponosno obrnila k morskemu psu in ga vprašala, ali bi jo še rad požaru. Ta je bil osupal od začudanja.
1: Požaru? Zakaj?
2: Zakaj? Kako neumen zakaj? Tak je bil vendar dogovor, je odvrnila školjkica.
1: Dogovor naj te požrem? To pa že ne, se je zgrozil. Tega pa že nisem rekel, je bil prepričan. Se pa spomnim, da se prijateljev ne je. To mi je rekla že mama.

Školjkico na hrbtu in ponosen, da nosi tako lep tovor, je mirno odplaval naprej vse do Piranskega zaliva. Mama školjka in oče školjka sta bila presrečna, ko se je njuna deklica vrnila. Vesela sta bila tudi bisera, a pravi biser za njo je bila ona sama. Piranskega zaliva. Mama školjka in oče školjka sta bila presrečna, ko se je njuna deklica vrnila. Vesela sta bila tudi bisera, a pravi biser za njo

0: Gačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
5: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za

Samo radi. Tvoji najljubši hiti.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje. Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
1: Brandenburški koncerti BWV 1046 do 1051 so niz šestih instrumentalnih del, ki jih je leta 1721 Johann Sebastian Bach posvetil Kristjanu Ludviku, menemu grofu Brandenburg-Švedtu, verjetno pa so bili skomponirani pred tem letom. V splošnem so obravnavani kot najkvalitetnejša serija baročnih glasbenih del. Slišali bomo tretji brandenburški koncert v G-duru, imena stavkov, Allegro moderato, Adagio in Allegro.

0: Mainški komorni orkester je vodil Ginter Kerr.
1: Minute za ljubitelje resne glasbe sem pripravila Monika Sušan.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Teddy.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Teddy bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Teddy bar je prava stvar. Prletna pijača v Teddy bar na dobrav.
2: Teddy, pešen v rundo.
3: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
6: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
7: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
6: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vruče dni.
7: Tačka Jesenice. Spodnji plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon.
8: Zaupanja vreden odkup vaš starega nakita. Zlatarna Celje.
9: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
10: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
11: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
13: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo na tržnici Bled.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučiti.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
6: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaj revije History, največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za

imamo radi. Nina, Sofia, sigo, Nina, Sofia. Tvoji najljubši hiti.

0: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
2: Tedi, peš eno rundo.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vse najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake,
3: pol
2: jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za...

0: veš, koliko denarja si že vrgal stran?
1: Ne vem in tudi nočem vedeti.
2: In točno to je problem.
1: Morgenhauser, psihologija denarja.
0: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Triglav.
1: Bila je temna noč, po cesti hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasivni. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna pulica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še pulica za njim takole.